Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana uspjela

0: tvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

συμμογή. Ποιος ιερανό, εκεί έτσι.

Вірці мої, валя полчі, і ноч, і макрай. Спражіть мене,

kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.

0: 48 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
1: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
2: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
3: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vijesti. Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju prometnim nesrećama.
4: Vijesti.
0: Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
5: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trenu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

svitu, stižit ćemo sunce blakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne, kao davno nekad, brzim preko bolje.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnosti.

0: jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
1: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
1: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
4: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.

0: Žrtava organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju prometnim nesrećama.
1: Vijesti.
0: Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
2: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinuće se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji, uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.

0: trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. U Engleskoj sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula je barem jedna osoba, a više ih je ozlijeđeno. Nesreća se dogodila kod Bedforda, oko 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti nesreće još se utvrđuju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davo Čajko, a uredila Jelena Remer.
2: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.

6:04, dobro jutro i dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Subotom na valovima Radio Osijeka. Nadam se, ako morate baš na posao, da ste se razbudili, popili kavicu ili tek ju pijuckate kao što to radimo Brane i ja. Dakle, ovoga jutra s vama su Branimir Bošnjak za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Zvone Mandić, moje ime Tanja Grganović i družimo se sve do 10 sati, imamo za vas svega hrpu dobre glazbe prije svega, a onda i svježih vijesti, javljanja, priloga. Imamo čak i jednu nagradnu igru, o tome nešto kasnije. Dakle, ostanite uz program Radio Osijeka i još jednom vam želimo dobro jutro.

Ma i danas će biti dobro, ne samo sutra. 6:08, dobro jutro još jednom jutarnjem programu Radio Osijeka. Idemo malo vidjeti kakva je situacija što se tiče temperatura. U gradu Osijeku već je 18 celzijevaca. Prekuhala sam se dok sam došla do ovdje, kako li će tek biti kasnije. Idemo vidjeti što se tiče ostatka Hrvatske, da vidimo kakve su temperature. U Zagrebu je također 18 stupnjeva, u Krapini 17, u Koprivnici 17,5, u Virovitici 16, u Daruvaru 16, gotovo 17, u Sisku 18, u Požegi je 15, u Slavonskom Brodu 16, potom u Karlovcu 18 stupnjeva, na Plitvicama je 15, potom na moru još više temperature, Rijeka, Opatija 23 celzijeva stupnja, u Crikvi je 22, potom na Rabu 23,5, na Malom Lošinju 26 gotovo, u Šibeniku 23, na Hvaru 22,5 i u Dubrovniku 28 celzijevaca, evo u 6 ujutro izmjereno. Pretežno je vedro ili vedro u cijeloj Hrvatskoj. A ako ste odlučili ovaj neradni ponedjeljak što nam stiže iskoristiti za neki produljeni vikend, sretan vam put. Imamo za vas jasno izvješće iz Hrvatskog autokluba, no o tome za 5-10 minuta. Dakle, svakako vjerujem da ste onda već na nogama ako ste odlučili krenuti put mora. Biće vam lijepo, bit će sunčano i bit će dosta vruće, ali ako krećete na put, svakako slušajte upute koje nam stižu iz Hrvatskog autokluba, ponesite hrane i vode, očekuju se gužve. Dakle, 6:10, još jednom vam želimo dobro jutro.

6 sati i 13 minuta, već sada čini se da će danas biti pravi ljetni vikend na cestama. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, magla smanjuje vidljivost mjestimica na cestama u unutrašnjosti, vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačani promet na važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Zbog povećane gustoće prometa mogući su zastoji i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb Ploče Karamatići i A6 Rijeka Zagreb, Istarskom Ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Ima dosta radova pa sve to možete proskrolati i pročitati na njihovim stranicama. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada dojava da se na Slavonskom Brodu na izlaz osobnih vozila čeka do 30 minuta, a isto se čeka i na izlaz teretnih vozila tako do 30 minuta. Što se tiče Srbije i Hrvatske, na Bajakovu na ulaz za osobna vozila čeka se sat vremena, na ulaz teretnih 3 sata, na izlaz teretnih također 3 sata, a što se tiče Tovarnika, ulaz osobnih vozila sat vremena, a izlaz teretnih vozila čak 6 sati. Što se tiče pomorskog prometa, u pomorskom prometu lijepo vrijeme, nema nikakvih poteškoća. Ekipa Radio Osijeka svima koji danas putuju na more želi sretan i siguran put.

Tina Turner i Missing You u 6:22 minute. Želim vam još jednom dobro jutro. Danas imamo hrpu događanja u gradu Osijeku. Između ostalog, otvara se Copacabana, novo obnovljena, gotovo je sve, bazeni, tobogani i sve to. Više o tome u našoj prvoj informativnoj emisiji Osijek Info, uz najavu hrpe drugih događanja na koje danas možete otići. Pa ostanite tu i poslušajte što vas sve danas čeka. Biće vruće, ali mislim da je odgovor za osvježenje na lijevoj obali Drave. Kopika se otvara od 15 sati za građane, pa ostanite s nama, a poslušajte i što vam donosi prije podne, poslije podne i večer u gradu Osijeku i Slavoniji i Baranji.

0: Osijek Info.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo je prva informativna emisija Radio Osijeka Osijek Info sa najavama današnjih događanja u 6 sati i 30 minuta. Novo obnovljeni sportsko-rekreacijski centar Copacabana bit će otvoren danas u Osijeku. Tom se prigodom obilježava 50 godina postojanja najpoznatijeg osječkog kupališta, a ujedno i uspješan završetak radova druge faze rekonstrukcije i dogradnje ovog omiljenog sportskog kompleksa bazena. Početak je u 10 sati, a svečanosti će nazočiti potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, županica Nataša Tramišak i osječki gradonačelnik Ivan Radić. Dan antifašističke borbe i 85. obljetnica organiziranog antifašističkog pokreta u Hrvatskoj prigodnim će programom biti obilježeni danas i u Osijeku u Perivoju Kralja Tomislava. Prigodnim će se govorom nazočnima obratiti Sunčica Mandić, predsjednica Osječke udruge antifašističkih boraca i antifašista, a najavljeno i polaganje vijenaca na spomen kosturnicu žrtava fašističkog terora. Skup će početi u 10 sati. Mjesni odbor Sarvaš višednevnim aktivnostima od danas do 24. ovog mjeseca obilježava svoj dan. Danas i sutra u 9 sati na prostoru Stare Drave održava se natjecanje ribiča, a u mjesnom odboru večeras od 18 sati na rasporedu je smotra folklora. Sutra je nogometni, a u ponedjeljak boćarski turnir. U utorak u 17.45 bit će položeni vijenci kod spomenika poginulim braniteljima ispred mjesnog odbora Sarvaš, a istog dana u 18 sati bit će održana i svečana sjednica vijeća, te nakon toga fišijada i paljenje krijesa. Sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva održava se danas u Đakovu, na parkiralištu iza Crkve svih svetih, službeno otvorenje u 10 sati. Uz izlagački dio na sajmu će biti predstavljena obrtnička zanimanja kao i uzgoj i suživot s hrvatskim ovčarom, te sekcija obrtničkih vertikala, od učenika do majstora.
0: Osijek Info.
1: U Đakovu će se održati i dan vjeroučitelja Đakovačko-osječke nadbiskupije. Prigodni program počinje u 10 sati. Budući da je 800. obljetnica preminuća Svetog Franje, u 12.30 je euharistijsko slavlje u Samostanskoj crkvi Presvetog Srca Isusova, koje predvodi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Gosti na susretu bit će vjeroučitelji Srijemske i Subotičke biskupije. U sklopu održavanja 25. jubilarnog međunarodnog festivala na njemačkom jeziku u Osječkom učeničkom domu Hrvatskog Radiše održat će se kazališne radionice od 9 do 12 sati. U 16.30 na rasporedu su kazališne predstave u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. Muzej likovnih umjetnosti, Arheološki muzej i Muzej Slavonije Osijek pozivaju na vinsku šetnju muzejima. Dan je to u kojemu muzeji izlaze izvan svojih zidova, umjetnost se susreće s krajolikom, baština s okusima, a priče prošlosti s ljudima koji ih tek trebaju doživjeti. Vinska šetnja održat će se u Zmajevcu, u prostor Vinarium Borarium, posebnom ambijentu Baranje, na kojem će biti održane kreativne radionice, edukativna šetnja, degustacije biranih vina i rakija, dobra hrana i druženje koje spaja ono najbolje od muzeja i prostora. Okupljanje sudionika je od 9.30 do 10 sati, a mjesto okupljanja je parkiralište Centra za posjetitelje, ulica Cara Hadrijana 2 u Osijeku. Pod vedrim ljetnim nebom HNK u Osijeku i ove godine daruje svojim sugrađanima večer ispunjenu glazbom, emocijom i opernom čarolijom. Koncert solista zbora i orkestra HNK u Osijeku, Opernu noć. Riječ je o tradicionalnom događaju u opuštenoj, ali i svečanoj atmosferi na otvorenom, gdje se susreću najljepše arije i bezvremenske melodije. Publiku očekuje spoj strasti, drame i elegancije koji operu i opernu literaturu čini tako posebnom, ali i bliskom svima. Početak je u 21 sat na Trgu slobode, a ulazak je slobodan. Tradicionalni kohorta kup bit će održan na novom betonskom igralištu Opće gimnazije uz Pampas. Ovogodišnje izdanje turnira donosi nekoliko značajnih novosti s ciljem podizanja kvalitete natjecanja i dodatnog povezivanja svih generacija članova i prijatelja kohorte. Početak je u 17 sati. 31. međunarodni nogometni kamp djevojčica i dječaka nacionalnih manjina Bošnjaci 2026. održat će se danas i sutra od 10 do 14 sati na stadionu NK Zrinski u tom mjestu. Jedan je to od najznačajnijih projekata ove vrste u Hrvatskoj, koji okuplja djevojčice i dječake različitih nacionalnosti, kultura i društvenih sredina s ciljem promicanja jednakosti, međusobnog poštovanja, prijateljstava, tolerancije i zajedništva kroz sport. Poseban međunarodni pečat dat će dolazak djevojčica iz dječaka i te trenera iz Češke. Tijekom dvodnevnog programa sudionike očekuju nogometni treninzi, prijateljske utakmice, sportsko-edukativne aktivnosti, druženje i razmjena iskustava. Nakon 14 godina popularni pjevac ovih prostora Zdravko Čolić održat će koncert u Tvrđavi Brod u Slavonskom Brodu. Publiku očekuje večer ispunjena bezvremenskim pjesmama koje su obilježile generacije, od velikih balada do hitova uz koje se pjeva od prvog do posljednjeg stiha.
0: Osijek info.
1: I za kraj vremenska prognoza, pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevna između 31 i 33 Celzijeva stupnja. Trenutno u gradu Osijeku bilježimo 20 Celzijevih stupnjeva, tlak je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 99%, dok nam puše slab južni vjetar.

0: servisne informacije.
1: Stižu nam iz Hrvatske elektroprivrede. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez električne energije u Čepinu od 8.30 do 11 sati ostati i sljedeće ulice. Bara od 1 do 11 i brojevi 15 i 19. Eugena Kumičića od 2 do 12 i od 1 do 11. Ivana Mažuranića od 24 do 48. Pustara Ritić brojevi 2 i 23 i od 16 do 22. Tina Ujevića od 2 do 10 i od 1 do 9. Te ulice grada Vukovara brojevi 18B, 83, 87 i od 91 do 109A. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Uvijek otprilike u ovo doba, negdje oko 15 do 7, sada je točno toliko, 6.45, za vas imamo naš radijski kalendar. Danas je 20. lipnja, a radijski je kalendar kao i uvijek uredila naša Iva Fijala. Danas je zadnji dan proljeća, budući da je sutra prvi dan ljeta koje službeno počinje u 10.25, dakle sutra ljeto, takva će biti i temperatura, ona prava ljetna. Danas je i svjetski dan izbjeglica. UN je odlučio od 2001. godine 20. lipnja obilježavati kao svjetski dan izbjeglica, što bi trebao biti poticaj ljudima širom svijeta da pokažu više poštovanja i suosjećanja za izbjeglice te im pruže veću potporu. Do polovice 2025. godine oko 117 milijuna ljudi diljem svijeta ostali su prisilno raseljeni zbog progona, sukoba, nasilja, kršenja ljudskih prava ili događaja koji ozbiljno narušavaju javni red. Idemo sada u 1597. godinu, kada je na današnji dan umro nizozemski pomorac i istraživač Willem Barents. Godinu dana ranije otkrio je Medvjeđi otok i Spitsbergen, oplovio novu zemlju i dopro do 80 stupnjeva i 11 minuta sjeverne geografske širine. Zbog velike hladnoće morali su se vratiti, a na povratku prema jugu Barents je umro. Po njemu je nazvano Barentsovo more kao dio sjevernog ledenog mora. U 1819. parobrod Savana, težak 320 tona, kojeg je pokretao kotač s lopaticama, prvi je parni brod koji je prešao Atlantik i stigao u Liverpool iz Savane u Georgiji za 27 dana i 11 sati. 1861. rođen je Frederick Gowland Hopkins, englenski biokemičar. Otkrio vitamin D, istraživao avitaminoze, a Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu dobio je 1929. 1933. umrla je Klara Cetnik, jedna od značajnijih osoba u njemačkom komunističkom i radničkom pokretu, osnivačica socijalističkog ženskog pokreta. Po njezinu prijedlogu, 8. ožujka je 1910. proglašen danom žena radnica. 2 glazbene zanimljivosti za kraj. 1986. u 77. godini umro je američki jazz glazbenik i klarinetist Benny Goodman, takozvani kralj swinga, a 1949. na današnji dan rođen je američki pjevač Lionel Richie, koji je nakon napuštanja skupine Commodores bio jedan od najuspješnijih pjevača 80-ih, o čemu svjedoči i 13 uzastopnih top 10 hitova.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Vaš dan i

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Emisija za selo i poljoprivredu. Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro, ove subote 20. lipnja, evo što izdvajamo iz emisije.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
1: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
2: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
1: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
2: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je duga 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama.
2: Ponovimo kako je na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona duga 7 km, a iz smjera Zapada oko 3 km. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema moru. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćanu prema Zagrebu duga je oko 1 km. Na put ne idite bez vode u automobilu i dovoljno goriva u spremniku zbog mogućih zastoja na cestama.
0: Jutarnja kronika.
1: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom uz kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate treba pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
1: A nakon odluke Vrhovnog suda na društvenoj mreži reagirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Napisao je kako se to ne bi dogodilo da su oni na vlasti, te podsjetio da je SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i tako zaštitio građane. Odgovorio mu je premijer Plenković riječima kako priziva neka prošla vremena kad su se donosile presude na temelju partijskog diktata.
4: Plenković je dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru, isto kao što je im je dozvolio da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti. Jeste li čuli Plenkovića da je radio kakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Je li stao uz građane? Naravno da nije.
5: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju, dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća, rekli bi izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
1: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi

0: pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
1: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
2: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
3: Hvala vam lijepa,
0: svanuće jutro, svanuće dan.
3: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
4: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je to ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi.
5: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
4: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima odabira čelnih ljudi na natječajima trebalo bi postati jasnije i uz manji utjecaj policije. Politike, oprostite. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. Savjetnik ministra financija Mate Bule.
6: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku.
7: Poljski predsjednik Karol Navrotski odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu i to samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u Gdanjsku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška.
4: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključni preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Goran Ivanović.
8: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadir Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
9: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
8: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu spot predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
10: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi?
11: koliko glupi ne

0: neki ljudi mogu biti.
1: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
2: Jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada bespilotnim letjelicama na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru.
3: U Engleskoj sinoć sudare dvaju putničkih vlakova, poginula je najmanje jedna osoba, više je ozlijeđeno, objavila je britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti još se utvrđuju, a zračne snimke pokazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je iskočio stračnica. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Jelena Remer. Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati 25 minuta prema srednjoevropskom vremenu, paklene vrućine već guše Europu.
2: Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i da unose dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
3: Potpredsjednik vlade Ivan Anušić nazočit će u Osijeku otvorenju obnovljenog športsko-rekreacijskog centra Copacabana i završetku druge faze rekonstrukcije i dogradnje tamošnjih bazena. U omiljenom osječkom kupalištu Kopiki posjetiteljima će na raspolaganju biti novouređeni rekreacijski i dječji bazen. Posebna atrakcija rekreacijskog bazena je novi veliki vodeni tobogan, a za najmlađe kupače postavljeni su manji tobogani i sadržaji prilagođeni dječjoj igri i zabavi. Svečanost počinje u 10 sati.
4: Jutarnja kronika.
3: Sinoć su na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu svečano dodijeljene najveće državne nagrade u području umjetnosti i kulture, nagrade Vladimir Nazor. Na dodjeli je bila i Katarina Kolega.
5: Nagrada Vladimir Nazor simbol je izvrsnosti, trajnih vrijednosti i vrhunskih stvaralačkih dosega u hrvatskoj kulturi, napomenuo je akademik Frano Parač, predsjednik odbora nagrade, a u ime 12. laureata govorio je književnik Ludvig Bauer, dobitnik nagrade za životno djelo.
6: Moram naglasiti da je za sve nas ovo velik poticaj, da i dalje ustrajemo u svom stvaralačkom radu.
5: Svi laureati za životno djelo više nagrađivani su i istaknuti umjetnici koji su predanim i kvalitetnim radom ostavili važan trag u hrvatskoj kulturi. Pijanist Ivo Pogorelić.
7: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
5: Slikarica Ljerka Njerš i arhitekt Nikola Bašić.
8: Teško je biti svjestan nagrade.
9: Ovu nagradu ne doživljavam kao priznanje na kraju jednog puta, nego priznanje vjeri da arhitektura nije samo umjetnost građenja kuća, nego da je to zapravo umijeće građenja odnosa.
5: Redatelj Želimir Mesarić i filmski montažer Josip Podvorac.
10: Ovakve nagrade čovjeku potvrđuju da je u životu radio nešto vrijedno i da je to prepoznato. I to naravno izaziva izuzetan osjećaj zadovoljstva.
11: Veliko priznanje i velika zahvalnost za moj rad i trud koji sam uložio tijekom godina.
5: Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani. Redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, slikar Robert Šimrak za izložbu Purgatori, glumica Dijana Vidušin za ulogu Lade Lončaru predstavi Sigurna kuća, pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja, te skladatelj Srećko Bradić za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
3: 13. ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti počinje večeras od 20 sati koncertom novozelandske grupe Fat Freddy's Drop, najavljuje Ana Kroys.
0: I ovogodišnji program Ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti donosi presjek aktualnih umjetničkih događaja na raznolikoj umjetničkoj sceni grada i regije. Spojem glazbe, izložbi, filma i plesa program nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kulture. Ljeto u MSU otvara novozelandska dub jazz grupa Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
12: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo, koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha.
0: Kako kaže Kostelnik, multimedijalna hobotnica Ljeta u MSU daje publici zanimljivu ponudu, jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa, koncert, ples, film i izložbu. Tako je ove godine u ponudi međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, objašnjava jedan od autora izložbe Lovro Japunčić.
13: Sama tema Happy Spiraling, odnosno sretno u vrtlogu, upravo se bavi vizualnom kulturom, kako ona odražava stvarnost, a i kako je aktivno producira. Znači, nas je zanimalo koje su to neke nove žudnje, obsesije, paranoje, koje upravo izrastaju iz svijeta prezasićenom slikom.
0: Na rock koncertima do kraja ljeta u MSU nastupat će još grupe Nemeček, zatim plesač Sporog Stepa, te Artan Lili i Mangrove. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
4: Jutarnja kronika.
3: 7:15, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
3: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
2: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
3: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
2: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je sada duga 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km.
3: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
4: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
14: Poraz od Engleza je iza naše reprezentacije i sada je potpuni fokus na predstojećoj utakmici protiv Paname, koja će se igrati idućeg utorka u poslijepodnevnim satima, odnosno u 1 sat iza ponoći u srijedu po hrvatskom vremenu. Andrej Kramarić jučer je ušao u 36. godinu, a vjerojatno jedan od ljepših rođendanskih poklona bio bi mu za početak prolazak skupine.
15: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što smo i došli i što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
14: Nadamo se da će spoj mladosti i iskustva u našoj reprezentaciji rezultirati dobrim utakmicama protiv Paname, a potom i Gane. A kako igrati u društvu kapetana Modrića, čovjeka kojeg zna cijeli svijet i ostalih naših seniora, otkrio nam je 21 godinu mlađi Luka u našoj reprezentaciji, Vušković.
16: Stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čast biti s njima i u stacionici i na terenu i nema šta drugo reći.
14: Hrvatskih navijača ima po cijelome svijetu, pa smo tako i jučer prilikom emitiranja emisije Američki san uživo iz Washingtona sreli jednu obitelj iz Zagreba.
17: Dallasu smo bili, sad smo došli na 3 noći u Washington i ide se za New York i na 3. utakmicu u Filadelfiju. Ja. Ko su dečki?
18: Lovro.
17: Lovro?
18: Borna.
17: Kak je dečki bilo na utakmici?
18: Pa super, ali
19: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
17: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
19: Pa ne baš jako je.
17: A bit će bolje protiv Paname, jel?
18: Da, hoće. I na Paname.
17: Sve znaju da će.
18: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: O utakmicama 9. dana natjecanja izvješćuje Marko Šivak. SAD je drugi domaćin turnira koji je izborio drugu fazu natjecanja pobjedom protiv Australije 2-0. U završnici pomoć se ukazivala sucu Cvajeru zbog grčeva, no ipak je uspio privesti utakmicu kraju. U drugom dvoboju skupine minimalna pobjeda Paragvaja protiv Turske 1-0. Turci su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem više, Almiron je postao prvi igrač u povijesti koji je isključen zbog pokrivenih usta na intervenciju iz VAR sobe. Turska više nema izgleda za plasman u 16. finala. Očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0 u skupini C. Na vrhu ljestvice su Brazilci i Marokanci sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda za prolaz.
2: Ostale sportske vijesti pripremila je Sanja Žigerfrljuk.
21: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Srđan Fabijanac.
22: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
21: Treneri Jure Marelja i Hrvoje Hrestak.
23: Jednostavno njihova širina i viša kilograma, da tako kažem, su nas koštali toga da u kraju utakmice smo ostali i bez snage, i bez rotacije, i bez pravih odluka. Ne mogu reći da nismo imali svoju šansu, imali smo svoju šansu i propuštene nekakve zicere.
24: Ovom prilikom bih htio čestitati svojim igračima na fantastičnoj disciplini i fanatičnoj borbenosti. Mislim da je to odlučilo ovu utakmicu. Igrali smo od prve do zadnje minute po dogovoru i dalo je rezultate.
21: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju, Sjevernu Makedoniju također 3-0. U posljednjim utakmicama u Europskoj ligi odbojkaši će u 17 sati igrati protiv Nizozemske, a odbojkašice u 19 protiv Slovenije. Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pokušat će izboriti finale parova. Protivnici su im Britanci, Cash i Glasspool.
25: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
26: Jesi dobro to ugasio?
27: Ma neće biti ništa.
25: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Oglasi. Vremenska prognoza.
28: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje puše do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Gospić 14, Plitvička jezera 15, Bednja, Park od Čabra, Slavonski Brod 16, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin 17, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Osijek i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 19, Kutjevo 20, Bilogora, Ploče, Pula, Zračna luka 22, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka, Rovinj 24, Lastova, Mali Lošinj 25, te Dubrovnik 28 celzijevih stupnjeva. Danas pod utjecajem polja visokog tlaka zraka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su rijetke lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadne, ujutro još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranom mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 35 celzijevih stupnjeva.
25: Oglasi.
29: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama.
1: sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Oglasi.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen bar, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Radio Osijek. 90. Hitovi 90-ih.

0: sve.
1: Točno je 8 sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Vijesti Radio Osijeka. Novo obnovljeni sportsko-rekreacijski centar Copacabana bit će otvoren danas u Osijeku. Tom se prigodom obilježava 50 godina postojanja najpoznatijeg osječkog kupališta, a ujedno i uspješan završetak radova druge faze rekonstrukcije i dogradnje ovog omiljenog sportskog kompleksa bazena. Početak je u 10 sati, a svečanosti će nazočiti potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, županica Nataša Tramišak i osječki gradonačelnik Ivan Radić. Ulaz za građane od 11 sati je besplatan. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Družić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
1: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
4: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
1: Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu i to samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u Gdańsku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška.
2: Vrijeme.
1: Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta prema srednjoeuropskom vremenu, paklene vrućine guše Europu. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu sljedeći tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 celzijevih stupnjeva. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijih dijela dana i da unose dovoljno tekućine. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Danas će nam temperatura biti na istoku Hrvatske negdje oko 33 C.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka. 8:36 u Osijeku je već sada 26 celzijevaca, ali naša leteća ekipa već je na zadatku i javljaju nam se u jutarnji program. Ivane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Tanja, i tebi pozdrav svim našim slušateljima. Ne znam koliko je vruće i je li sparina također u ovim latino zemljama, što recimo Španjolskoj, jednoj Kubi, možda čak i Meksiku, ali mi ćemo u naš eter upravo unijeti dašak takve jedne kulture u idućim minutama. Nećemo, nadamo se, pojačavati ove celzijeve stupnjeve, ali itekako ćemo govoriti o jednoj rasplamsaloj atmosferi koja se događa u hotelu Lug ovoga vikenda. Riječ je o još jednom izdanju Kubosa, festivala koji spaja najbolje od latino kulture, glazbe, plesa i druženja. Što svi posjetitelji mogu očekivati, upitat ćemo u jutarnjem programu organizatora Vanju Dušića. Dobro vam jutro, je li vama vruće?
2: Dobro jutro svima. Pa je, da, već sad od ranih jutarnjih sati krećemo vatreno. Dakle, današnji program uključuje jako puno plesa, međutim, uz ples, dakle, koji će se rasprostrijeti od sada već pola 11 ujutro pa do kasnih noćnih sati, imat ćemo ponudi i različite druge aktivnosti od okruglog stola koji smo nazvali Baklava Lounge, na kojem ćemo razgovarati o nekim plesnim gorućim temama uz koju baklavu i šalicu kave. A imat ćemo u ponudi Jaha & Koen za sve posjetitelje koji žele iskusiti tako jedno iskustvo. Uz to, od koga se želi opustiti, imat ćemo na jednom odvojenom mjestu mogućnost da se ljudi izmasiraju. Dakle, jedan događaj u kojem smo pokušali smiksati različite aktivnosti.
1: Ove godine je glavna lokacija Baranja.
2: Pa da, zapravo do sada smo bili u Tenju, jedan dio čak prije smo bili i u Retvali, međutim ove godine smo se odlučili prijeći u Baranju, s obzirom da smo tražili nešto malo i veći prostor i mogućnost da ljudi na licu mjesta mogu imati i smještaj, dakle koji je više nego ugodan. U hotelu Lugo smo pronašli jedno mjesto koje zapravo nudi nama sve mogućnosti koje nama trebaju, dakle od smještaja, od velikog travnatog, zelenog, lijepo uređenog prostora, od velike dvorane koju možemo koristiti također za plesne aktivnosti, do hotela naravno koji je predivan, u kojem plesači svi mogu spavati, i uz to naravno uz hotel u blizini se nalaze još smještaja koji zapravo su kapaciteti za naše plesače.
1: Velik broj sudionika iziskuje i veliki smještajni kapacitet. Koliko ih ove godine brojite na Kubosu i odakle sve oni dolaze?
2: Ove godine otprilike ima 100 sudionika, dolaze zapravo iz raznih zemalja, dakle evo počet ću naravno iz lijepe naše, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, London, odnosno Engleske, iz Beča, odnosno Austrije, i evo, nadam se da nisam nikoga zaboravio.
1: Između ostaloga, okupljate one profesionalce koji plešu latino plesove, koji su vrsni u tome području.
2: Pa da, zapravo, smisao cijelog ovog festivala je, koji se naziva Kubos, dakle, da plešemo kubanske plesove, a ovaj os zapravo daje dašak naše slavonske kulture, pa zapravo je zato zanimljivo da se nalazimo u Baranji. Međutim, osim profesionalnih plesača koji se time bave, imamo naravno ljude kojima je to hobi i životna strast, i zapravo to je i poanta cijele te priče, da se okupljaju svi zaljubljenici u ples na jednom mjestu.
1: Kakva je poveznica Kube i Osijeka, postoje li sličnosti tih dviju kultura?
2: Pa zapravo da, jedna i druga kultura je ono čili samo lagano, i tu smo se super prepoznali, onda smo uspjeli spojiti taj plesni dio i naš, u kojem mi zapravo volimo sve lagano napraviti i u nekom chill modu.
1: Znači, Kubanci vole sjediti u kafićima i piti kavu nekoliko sati?
2: Pa oni imaju još jednu bolju šemu, oni su na ulici, pijuckaju laganini i plešu cijelo vrijeme. Mi volimo ipak sjediti, ali evo, uspjeli smo naći neku poveznicu između nas.
1: Tko zna, možda ćemo i mi to integrirati u našu kulturu. Pitanje je što će sve zapravo Kubos ove godine iznjedriti. Program će potrati do sutra, tko vam se još može pridružiti? Jesu li dobrodošli ljudi koji možda imaju dvije ljeve, nisu baš nešto vječni u plesovima?
2: Tko god je voljan, može nam se pridružiti već od ranih jutarnjih sati, a moram napomenuti da je od 8 sati na večer zapravo uz pomoć turističke zajednice općine Bilje a svi otvaramo vrata i svi zaljubljenici ili zainteresirani u ples ili ako barem žele malo istražiti što nama, odnosno što Kubas nudi, može slobodno doći u hotel Ug.
1: Eto, lijepo smo jednu pozivnicu uputili. Vama hvala lijepa na ovome razgovoru. Puno vam sreće želimo danas i sutra i do godine.
2: Evo, hvala i vama na gostovanju, tako da, evo, kao što ste rekli, čujemo se na godinu.
1: Eto, Tanja, toliko od Leteća ekipa u jutarnjem programu. Pozivnicu smo uputili za još jedno izdanje Kubosa, festivala koji okuplja ono najbolje od plesa, kulture, ne samo Latino Amerike, već i same Kube. Toliko od nas za sada, čujemo se naravno i nešto kasnije.
0: Hvala ti lijepa, Ivane, hvala lijepa tvome gostu, rasplesano, krenite nazad, do slušanja.
1: Do slušanja, hoćemo.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
5: HR mreža. Oglasi.
7: Program Radio Osijeka.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro, ja sam Tanja Grganović i u ovim vijestima možete čuti najave današnjih događanja. Novo obnovljeni sportsko-rekreacijski centar Copacabana bit će otvoren danas u Osijeku. Tom se prigodom obilježava 50 godina postojanja najpoznatijeg osječkog kupališta, a ujedno i uspješan završetak radova druge faze rekonstrukcije i dogradnje ovog omiljenog sportskog kompleksa bazena. Početak je u 10 sati, a svečanosti će nazočiti potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, županica Nataša Tramišak i osječki gradonačelnik Ivan Dradić. Ulaz za građane od 11 sati je besplatan. Dan antifašističke borbe i 85. obljetnica organiziranog antifašističkog pokreta u Hrvatskoj prigodnim će programom biti obilježeni danas i u Osijeku u Perivoju Kralja Tomislava. Prigodnim će se govorom nazočnima obratiti Sunčica Mandić, predsjednica Osječke udruge antifašističkih boraca i antifašista, a najavljeno i polaganje vijenaca na spomen kosturnicu žrtava fašističkog terora. Skup će početi u 10 sati. Mjesni odbor Sarvaš višednevnim aktivnostima od danas do 24. ovog mjeseca obilježava svoj dan. Danas i sutra od 9 sati na prostoru Stare Drave održava se natjecanje ribiča, a u mjesnom odboru večeras u 18 sati na rasporedu je smotra folklora. Sutra je nogometni, a u ponedjeljak boćarski turnir. U utorak u 17.45 bit će položeni vijenci kod spomenika poginulim braniteljima ispred mjesnog odbora Sarvaš, a istog dana u 18 sati bit će održana svečana na sjednica vijeća, te nakon toga fišijada i paljenje krijesa. Sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva održat će se danas u Đakovu. Na parkiralištu iza Crkve svih svetih službeno je otvorenje u 10 sati. Uz izlagački dio na sajmu će biti predstavljena obrtnička zanimanja kao i uzgoj i suživot s hrvatskim ovčarom, te sekcija obrtnička vertikala od učenika do majstora. U Đakovu će se održati i dan vjeroučitelja Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Prigodni program počinje u 10 sati. Budući da je 800. obljetnica preminuća Svetog Franje, u 12.30 je euharistijsko slavlje u Samostanskoj crkvi Presvetog srca Isusova, koje predvodi Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić. Gosti na susretu bit će vjeroučitelji Srijemske i Subotičke biskupije. U sklopu održavanja 25. jubilarnog međunarodnog festivala na njemačkom jeziku u Osječkom učeničkom domu Hrvatskog Radiše održat će se kazališne radionice od 9 do 12 sati. U 16.30 na rasporedu su kazališne predstave u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. Muzej likovnih umjetnosti, Arheološki muzej i Muzej Slavonije Osijek pozivaju na vinsku šetnju muzejima. Dan je to u kojem muzeji izlaze izvan svojih zidova, umjetnost se susreće s krajolikom, baština s okusima, a priče prošlosti s ljudima koji ih tek trebaju doživjeti. Vinska šetnja održat će se u Zmajevcu u prostoru Vinarium Borarium, posebnom ambijentu Baranje, na kojemu će biti održane kreativne radionice, edukativna šetnja, degustacije biranih vina i rakija, dobra hrana i druženje koje spaja ono najbolje od muzeja i prostora. Okupljanje sudionika je od 9.30 do 10 sati, a mjesto okupljanja je parkiralište Centra za posjetitelje, ulica Cara Hadrijana 2. Pod vedrim ljetnim nebom HNK u Osijeku i ove godine daruje svojim sugrađanima večer ispunjenu glazbom, emocijom i opernom čarolijom. Koncert solista zbora i orkestra HNK u Osijeku, Opernu noć. Riječ je o tradicionalnom događaju u opuštenoj, ali svečanoj atmosferi na otvorenom, gdje se susreću najljepše arije i bezvremenske melodije. Publiku očekuje spoj strasti, drame i elegancije koji operu i opernu literaturu čini tako posebnom, ali bliskom svima. Početak je u 21 sat na Trgu slobode, ulazak je slobodan. Tradicionalni kohorta kup bit će održan na novom betonskom igralištu Opće gimnazije uz Pampas. Ovogodišnje izdanje turnira donosi nekoliko značajnih novosti s ciljem podizanja kvalitete natjecanja i dodatnog povezivanja svih generacija članova i prijatelja kohorte. Početak je u 17 sati. 31. međunarodni nogometni kamp djevojčica i dječaka nacionalnih manjina Bošnjaci 2026. održava se danas i sutra od 10 do 14 sati na stadionu NK Zrinski u tom mjestu. Jedan je to od najznačajnijih projekata ove vrste u Hrvatskoj koji okuplja djevojčice i dječake različitih nacionalnosti, kultura i društvenih sredina s ciljem promicanja jednakosti

0: programa sudionike očekuju nogometni treninzi, prijateljske utakmice, sportsko-edukativne aktivnosti, druženje i razmjena iskustava. Nakon 14 godina popularni pjevac ovih prostora Zdravko Čolić održat će koncert u tvrđavi Brod u Slavonskom Brodu. Publiku očekuje večer ispunjena bezvremenskim pjesmama koje su obilježile generacije, od velikih balada do hitova uz koje se pjeva od prvog do posljednjeg daha.
1: Vrijeme.
0: I za kraj, vremenska prognoza, danas pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku već bilježimo 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: U 9 sati i 14 minuta idemo doznati je li se zagužvalo već, rano jutros je već bilo gužva, ali ne toliko sada, pretpostavljam da su kolone kilometarske, više o tome iz Hrvatskog autokluba Teuta Bakula. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Kakva je situacija?
2: Pa evo, u pravu ste, imamo evo ljetni vikend, izvrsne vremenske uvjete, osim toga je i produženi vikend u lipnju, dakle poprilično se zagužvalo na našim svim većim prometnicama. Na samom osječkom području trenutno je stanje poprilično stabilno, bez nekih većih gužvi, a nije bilo srećom niti izvanrednih prometnih događaja, tako da je na osječkom području za sada vrlo mirno i stabilno. No naravno, čim se krene u smjeru mora, evo zbilja imamo i gužve i kolone, pojačan promet, pa evo samo ću nabrojati nekoliko kolona, većinom su na zagrebačkom području, tako da evo, dakle, imamo znači pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolonu oko 1 km, a na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 4 km. Trenutno jutros je bila čak i nešto veća. Isto je i na staroj cesti, na staroj Karlovačkoj, vozi se usporen, dakle na određenim dijelovima između Gornjeg Stupnika i Rakovog potoka i na brojnim drugim dionicama. Krenulo je, evo imamo gužve, a osim toga naravno imamo i na graničnim prijelazima također čekanja. Na graničnom prijelazu Gornji Varoš te Bajakovo i Tovarnik na ulasku u Hrvatsku za osobna vozila trenutno su čekanja. Treba računati naravno, evo nažalost, u ovim situacijama povećane gustoće prometa uvijek, dakle imamo i više izvanrednih prometnih događaja i nesreća, nažalost, pa evo samo sve one koji putuju molimo zbilja za pojačan oprez, strpljenje, naravno evo da poštuju prometne propise, da budu koncentrirani, paze i na sebe i druge, čisto kako bismo promet učinili što sigurnijim za sve sudionike. Evo toliko za sada.
1: Hvala vam lijepa, vozači, samo strpljivo i sigurno i polako da stignete kamo ste krenuli. Do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Voljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Nova domaća glazba.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Ulaznice imamo za ovaj događaj o kojem ste upravo slušali u našoj reklami, dakle vatromet za početak ljeta. FNC se s mnoštvom nokautera vraća u Osijek, pa ako želite ulaznice za ovaj spektakl danas u Gradskom vrtu, nazovite nas na 207-777. Imamo ulaznice za vas, pa ako ste za, možemo odmah krenuti. Dakle, vjerujemo da će biti gužva. U kavez se vraćaju omiljeni sinovi Slavonije Mario Žgela, koji se vraća nakon pola godine, a nakon vrhunskog nokauta u Slavonskom Brodu pred domaćom publikom u Ultimate Kickboxingu stiže i Andrej AK-47 Kedveš. Evo ga, napravit će njih dvojica vrhunsku uvertiru za glavni meč večeri, okršaj u lakoj kategoriji koji smo trebali gledati u Minhenu, ali možemo reći da je samo malo odgođen. Filip Nitro Pejč dočekuje Vladimira Sunshina Šikića. Riječ je o borcima koji su bili tu kad je MMA scena na Balkanu tek počinjala, a sad je vrijeme da stanu jedan nasuprot drugog. I vi možete biti tamo, nazovite nas, javite nam se, dvije ulaznice vas čekaju. Dobro jutro. Halo,
2: dobro jutro.
1: Dobro jutro, tko je s nama?
2: Evo, ako može za ulaznice.
1: Može, da, evo, zato smo.
2: Evo, ovako, prezime Vučko.
1: Dobro.
2: Renato ili Dominik, da može ta dva neko da se podigne od nas.
1: Znači, Vučko,
2: Renato ili Dominik.
1: I Dominik. Evo ga, dvije ulaznice, samo se javite na ulazu u dvorani Gradski vrt i kažete da ste ulaznice dobili na Radio Osijeku.
2: Hvala lijepo.
1: Može tako, hvala vama, Dženja, pozdrav. I još dvije ulaznice, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Tko je s nama?
3: Silvana.
1: Silvana, vi ste ljubitelj FNC-a?
3: Ne, ja za sina sam htjela uzeti.
1: Na dobro, može, evo, njegovo ime?
3: Domagoj Vestić.
1: Domagoj Vestić.
3: Da, on će osobno onda.
1: Tako je, na ulazu u dvoranu Gradski vrt.
3: Samo kaže.
1: Tako je, kaže da je dobio ulaznice na Radio Osijeku, mi ćemo proslijediti imena i ulazi u dvoranu na ovaj spektakl.
3: Hvala vam najljepše.
1: Hvala i vama. Evo ga, ugodan dan i vama. Evo ga, brzinski smo podijelili, ima zainteresiranih. Gledam sad na ovom Entrio portalu gdje se mogu kupiti ulaznice, da je dvorana vrlo, vrlo popunjena, tako da vjerujem da će svi oni koji večeras budu tamo uživati ne samo u borbama, nego i u izvrsnoj atmosferi koja podržava borce koji danas dolaze u Osijek. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u Gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
3: Radio Osijek osvježava.

kraju još jednog izdanja jutarnjeg programa subotom, 9 sati 54 su minute, od mene još samo vijesti točno u 10 sati, a s vama su ovoga jutra bili Branimir Bošnjak za tonskim pultom, naš glazbeni urednik Zvone Mandić, moj ime Tanja Grganović i želim vam sunčanu subotu, uživajte.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u još jednim vijestima Radio Osijeka. Ja sam Tanja Grganović. Od 11 sati za sve građane besplatan ulaz na popularnu Kopiku koja slavi 50 godina postojanja. Upravo započinje svečano otvaranje u kojemu sudjeluju potpredsjednik vlade Ivan Anušić, županica Nataša Tramišak i gradonačelnik Ivan Radić. Na omiljenom osječkom kupalištu Kopiki posjetiteljima će na raspolaganju biti novo uređeni rekreacijski i dječji bazen. Posebna atrakcija rekreacijskog bazena je novi veliki tobogan, a za najmlađe kupače postavljeni su manji tobogani i sadržaji prilagođeni dječjoj igri i zabavi. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama. Pojačani promet na važnim cestama prema moru i na pojedinim graničnim prijelazima. Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa prema moru, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolone oko 4 km. Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta prema srednjoeuropskom vremenu, velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu sljedeći tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban oprez potreban je kod starih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. U 2024. godini u prometnim nesrećama na prijevoznim sredstvima, u koje se ubrajaju i sve popularniji električni romobili, sudjelovalo je 414 osoba, a gotovo pola njih bilo je maloljetno. Oni su odgovorni za svaku treću nesreću, pokazali su to podaci MUP-a. Najčešći prekršaj odnosili su se na nenošenje zaštitne kacige, nekorištenje biciklističke staze i nenošenje reflektirajućeg prsluka noću, ali i na prijevoz više osoba od dopuštenog te pre neprilagođenog lagođenu brzinu, nepropisno pretjecanje i oduzimanje prednosti prolaska. Norveška vlada za učenike osnovnih škola uvodi gotovo potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije. Njihovu uporabu u obrazovanju starije djece također ograničava, a sve kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje. Suočena s velikim padom rezultata na ispitima, vlada je 2024. zabranila pametne telefone u školama. Korištenje umjetne inteligencije povećava rizik da djeca preskoče važne korake u svojem obrazovanju. Norveška je također najavila planove za zabranu uporabe društvenih mreža do 16. godine, slijedeći trend koji su počele Australija i neke druge zemlje kako bi smanjile korištenje elektroničnih uređaja među mladima.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura u nas na istoku Slavonije između 31 i 33 Celzijeva stupnja. Trenutno u Osijeku bilježimo 28, tlak je 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 59%, dok nam puše slab istočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Tanju Bosanac.
1: Dobar vam dan, iako, a sad, koliko je dobar, s obzirom na visoku temperaturu zraka, procijenite sami, 27 celzijevih stupnjeva u ovim trenucima, trebalo bi ići najviše dnevno preko 30, negdje oko 33, ponegdje 35 celzijevih stupnjeva. Kad to kažem, onda znate da će biti izuzetno vruće i sparno i da je potrebno zaštititi se u svakom slučaju. Sve ono što trebate obaviti već je trebalo biti obavljeno tamo negdje do 10 sati, ali ajmo reći, ako još niste, što prije obavite i onda u rashlađene prostorije, jer 32-33 celzijeva stupnja uz sparinu koja se osjeti bit će onako problem u svakom slučaju za neke od naših slušatelja. Sutra kod nas slično vrijeme, no s druge strane temperatura zraka trebala bi najviše dnevna biti još malo viša, a koliko vidim ima nekih oblaka iznad Slavonije i Baranje i to onih tamnih, što znači da će vrijeme biti pritisnuto, što bi neki stari rekli, odnosno da će biti također sparno sutra. Pretežno sunčano i vruće, dakle i danas i sutra uz visoke dnevne temperature zraka. E sad, na cestama je situacija dobra, suhe su, no s obzirom na visoke temperature zraka, eto, molimo vas za što više razumijevanja, da imate živaca za sve što, na što ćete naići u prometu. Produžen je vikend, mnogi su već otputovali, no u svakom slučaju pojačan je promet i u gradovima i na prilazima gradova, osobito na autocestama. Eto, toliko za početak. Pridružujem se samo ekipi koja je već ovdje. Mladen Badurina sa tonskim je pultom, Monika Kralj uređuje vijesti, nju ćete čuti nešto kasnije. Moje ime je Tanja Bosanac, želimo vam dobar prijam, imamo i leteću ekipu i o njima nešto kasnije. Ima dosta događanja danas i njih ćemo proći, što uz leteću ekipu, što ovdje iz studija Radio Osijeka. Vruće je i krećemo jako, jako lagano.
2: Laž je da nikad ne preboliš nekoga ko te ostavi.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Dobrom dan, evo riječ dvije o Međunarodnom festivalu na njemačkom jeziku. Naime, u sklopu obilježavanja 25. jubilarnog Međunarodnog festivala na njemačkom jeziku, učenici su u kazališnim radionicama, krenuli su 9 sati, bit će tamo do 12 sati, a od 16 sati 30 minuta, podsjećam vas, vas koji niste čuli još ovo, da su na rasporedu kazališne predstave u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Bit će tu dosta predstava, dakle sve počinje od 16 sati i 30 minuta u Dječjem kazalištu. To nije sve kada smo kod lijepih događanja danas. Posjetit ću vas i na još jednu u kojoj možete uživati. 21 sat na otvorenom, vrijeme će biti lijepo, bit će toplo. U to doba nadam se da temperatura zraka neće biti visoka. Naime, pod vedrim ljetnim nebom Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku i ove godine daruje svima nama večer ispunjenu glazbom, emocijom i opernom čarolijom. Riječ je o koncertu solista, zbora i orkestra Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, odnosno riječ je o opernoj noći. Tradicionalni događaj u opuštenoj, ali i svečanoj atmosferi, dakle na otvorenom, bit će tu najljepših arija i bezvremenske melodije. Spoj strasti, drame, elegancije koji operu i opernu literaturu čine tako posebnom, a bliskom svima. Dakle, večeras od 21 sat do dođite na Trg Slobode, ulaz je slobodan za sve zainteresirane. Povedite društvo i uživajte u ovoj večeri koja je zapravo večer za sve generacije. Možete biti dugogodišnji ljubitelj opere ili tek otkriti njezin svijet, jer ponekad je, kažu, najljepši poklon gradu jednostavan, dobra glazba pod zvijezdama. Za to imamo priliku večeras.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja. Tvoj radio svira Radio Osijek.

Nedavno smo vas pozvali na Osječku opernu noć, dakle koncert solista zbora i orkestra Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku večeras od 21 sat na Trgu Slobode. A sada ćemo to povezati i dati vam informacije o još jednom lijepom događanju na otvorenom koje će se održati u nedjelju, a riječ je o kinu na otvorenom na jezeru Đola. Dakle, udruga Đola povodom dana općine Darda priprema jednu filmsku večer pod zvijezdama i to u nedjelju 21. lipnja. Treba svakako naglasiti kako će se to kino na otvorenom održati na jezeru Đola. Sve se priprema, početak će biti u nedjelju u 21 sat, a sve koji dođe očekuje ljetna filmska večer uz besplatnu projekciju filma Glavonja, dakle pod zvijezdanim nebom. Također vremenska prognoza ide na ruku, bit će toplo, nadam se da će nebo biti zvijezdano, ali ono što sasvim sigurno znam da je film odličan i da ga preporuča Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, pravobraniteljica za djecu i mnogi drugi. Dočekat će vas dekice, jastuci i dodatna iznenađenja u obliku grickalica, dakle jedno ljetno kino na otvorenom koje je namijenjeno cijelim obiteljima. Dakle, pozvani su svi zainteresirani, uključujući obitelji, djecu i mlade, dođite i provedite večer, nedjeljnu večer na jezeru Đola.

0: Dobar vam dan, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 11.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamjenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurt. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
3: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
4: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
5: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama. Pojačan je promet na važnim cestama prema moru i na pojedinim graničnim prijelazima. Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko kilometra. Povećana je gustoća prometa prema moru, između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 4 kilometra. Vrućine su zahvatile Europu. Državni hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje da tijekom vikenda postoji povećana vjerojatnost za umjerenu opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje poneprije na sjevernom Jadranu. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Upozorenja su izdale Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti i na 40 stupnjeva.
1: Vrijeme.
0: Shodno tome i kod nas pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. U Osijeku su 32 stupnja, tlak 1022 hektopaskala, vlaga 45%, vjetar je jugozapadni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Nije nada, ali svi vi koji recimo volite brzine, ima nade, ali u uživanju. Dakle, dvije spektakularne runde koje su obilježile početak sezone 2026. kad smo kod Croatian Drift Challenge-a, nastavljaju se još jače i još žešće, jer treća runda prvenstva održava se u zračnoj luci Čepin, gdje danas i sutra je veliki drift weekend i nastavak jedne od najuzbudljivijih sezona do sada. Naime, nakon, kažu, vrhunskih okršaja na Mičevcu i legendarnoj Željavi, borba za bodove postaje sve intenzivnija. Ono što je zanimljivo, da svaka vožnja sada ima dodatnu težinu, a upravo naš grad i ovaj vikend mogli bi donijeti ključne promjene u ukupnom poretku oba prvenstva. Danas Haks Cup, a sutra International Cup ili ti Internacionalni Cup. Aerodrom Čepin, inače, jako zgodan, zapravo ta staza je zgodna i godinama slovi kao jedna od najboljih drift lokacija u cijeloj regiji. Mogu se postići velike brzine, pista je prilično široka, tehnički zahtjevna konfiguracija staze garantira agresivne tandem duele, ogromne količine dima i atraktivne vožnje koje publika pamti. Inače, u Haks Cupu trenutno vodi Marko Brdek, koji je nakon dvije odlične utrke skupio ukupno 225 bodova, potvrdio status jednog od glavnih favorita za naslov prvaka Hrvatske. Drugi je Bruno Stergar sa 146, a treći Ivan Markić sa 141 bodom. Reći ću odmah i četvrtog i petog, Borna Lolić, te peti Adrian Petričević. Ništa manje dramatično nije ni u onom drugom međunarodnom kupu, gdje vodeću poziciju drži Erik Janković s ukupno 240 bodova. Publiku u Osijeku očekuje pravi motorsport festival, tisuće konjskih snaga kažu da će biti borbe na centimetar, dim koji prekriva pistu i atmosfera kakvu zapravo samo ovakva utrka može pružiti. Treća runda održava se u Osijeku, a organizatori vam poručuju, dođite ovog vikenda, danas i sutra u zračnu luku Čepin u Osijeku, navijajte, uživajte.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

0: Dobar vam dan. Udruga antifašističkih boraca i antifašista Osijek obilježila je danas dan antifašističke borbe i 85. obljetnicu organiziranog antifašističkog pokreta u Hrvatskoj prigodnim programom. U Perivoju kralja Tomislava položeni su vijenci na mjestu skupne grobnice u spomen na sve žrtve. Poslušajmo potpredsjednika udruge Marka Marinića i tajnika udruge Zorislava Babića.
1: Ove godine, kako je bilo za dan oslobođenja Osijeka, moramo priznati da se baš borimo malo sa ne prevelikom podrškom sa grada i državnih funkcija. Kako mi to vidimo, to je dosta podložno političkim promjenama samim u državi. Svake godine se zapravo mijenja kolika se točno podrška nominalna ili stvarna izdaje. Prošle godine svakako od zbivanja velikih političkih u Hrvatskoj vidimo sve veće jenjavanje podrške antifašizmu i ovdje smo zapravo da ukažemo na to i da ukažemo samoj vlasti da promijeni takvu situaciju. Narodnooslobodilačka borba i narodnooslobodilački pokret je jedan pobjednički pokret u našoj povijesti i sad se odjednom javljaju oni koji nas žele vratiti ponovno na gubitničku stranu, pa ne vidimo razlog zašto bi mi sudjelovali u tome. Dakle, spomenik je odan svojim žrtvama fašizma, međutim, nije više u dobrom stanju, sad je potpuno i maknut, tako da se mi ovdje zapravo okupljamo ne samo kod spomenika, nego kod sjećanja spomenika toga. Pa svake godine postoji ponovni pozivi da se vrati, postoje čak i neformalne inicijative građana, međutim za sad svaka dosadašnja osječka vlast oglušila na to. Prvo i osnovno, antifašizam bi trebao prerasti iz puke nominalne podrške u pravu, ne samo simboličku, već i praktičnu podršku za naše tekovine antifašizma i našu pravu povijest, i restauracijom ovog spomenika bi se to postiglo.
2: Naš osnovni zadatak trenutno se sastoji u tome da pokušamo omasoviti, odnosno popuniti naše članstvo mlađim ljudima na nekim novim zasadama, jer uredno povezivanje antifašizma i komunizma je preživjela stvar. Antifašizam je prije svega svjetonazorsko pitanje, nikako nije političko i ideološko. I za one vrijednosti za koje su se borili antifašisti cijele Europe u Drugom svjetskom ratu, postoji velika potreba da se na tome ustraje. Dakle, jednakost, tolerancija, međusobno razumijevanje, isključivanje rasnih, nacionalnih, vjerskih podjela, sve u svemu jedno, ja bih rekao, sretnije društvo nego što se ovog časa prikazuje. Da li smo lijevi ili desni, to je pitanje opredjeljenja, ali neke vrijednosti bi morale biti univerzalne. Jer šta fašizam? Fašizam vam je sustav u kojem prevladava zlo, netolerancija, teror i isključivost. A mislim da nikom to, ni na levom, ni na desnom spektru, nije u interesu da tako društvo imamo.

0: Radio Osijek. Dobar dan uz Tanju Bosanac.
1: Dobar dan, Zlatko Čajo, od podneva će biti za tonskim pultom, Branimir Bošnjak je tu do tada. To je samo jedna promjena, dakle, vezana uz ekipu. Što se promjene tiče, vezano uz temperaturu zraka, pa mogu reći da u Osijeku sada imamo 30 celzijevih stupnjeva, vedro, sunčano, vruće i spadno, a s obzirom na činjenicu da nam se bliži podne, onda se iskreno nadam da ste obavili sve što ste za danas trebali, da nas slušate negdje u ohlađenom, rashlađenom. Kako stvari stoje, majstori za klime imat će posla ovih dana, nadam se da vaša valja i da ste negdje u miru, da ne idete sada nekamo nešto kupovati ili šetati, ili zaista prevruće. Kako vas upozoravamo, kada su ovakve vrućine, između 10 i 17 sati potražite spas negdje u hladu uz dosta tekućine. Što se tiče ovog vremena kako je sada, malo će potrajati. Naime, 30 celzijevih stupnjeva, najviša dnevna prognozirana za danas, slično će biti i sljedećih nekoliko dana. Pazite, temperatura zraka bit će u porastu. Sljedećeg petka čak 34 celzijeva stupnja. Dakle, u sljedećih tjedan dana ostajemo pri ovako visokim temperaturama zraka. Dobro je to znati i dobro je pripremiti nekakav raspored za sam sljedeći tjedan i one radne dane. Još jedan put upozoravam, pri ovako visokim temperaturama sve što trebate, ako možete, učinite nešto ranije.

0: Radio
1: Podne.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Otvorena je Kopika. Na svoj 50. rođendan dobila je obnovljene bazene i atrakcija, na godinu je očekuje i zelenilo. Uloženo je ukupno 13 milijuna eura. Na svečanosti otvorenja sudjelovali su osječki gradonačelnik Ivan Radić, županica Nataša Tramišak te potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. No, prvo kupači.
3: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa Kopika jednostavno pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom i volim tu trenirati isto. Volim pocrniti jako.
4: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako. Evo, ja se nadam da ćemo ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobre, iskreno.
5: Koji je najbolji?
4: Plavi meni.
5: Zašto?
4: Pa zato što te u ovaj lijeva kao izbaci i onda kao tuš te gura prema gore, ali ideš prema dole u stvari. Predobro je.
6: Obnovljen je rekreacijski bazen sa tri nova tobogana, napravljen je novi dječji bazen sa atrakcijama i prskalicama. Ono što još ovdje fali, a biti će iduće godine napravljeno, to je zelenilo. Naime, ovdje vidite da je šljunak. Tu će ići trava, već je provučeno sve, jer će Kopika prvi puta biti i navodnjavanja.
1: Polaganjem vijenaca kod spomen ploče u Perivoju kralja Tomislava, udruga antifašističkih boraca i antifašista Osijeka obilježila je dan antifašističke borbe i 85. obljetnicu organiziranog antifašističkog pokreta u Hrvatskoj. Iz udruge poručuju da se obilježavanje održava u ozračju polarizacije društva u kojem se povijesne činjenice revidiraju, a posebno su kritizirali lokalnu i regionalnu samoupravu od koje, kako kažu, ne dobivaju podršku za obnovu spomenika. Poslušajmo potpredsjednika udruge Marka Marinića i tajnika udruge Zorislava Babića.
7: Prošle godine svakako od zbivanja velikih političkih u Hrvatskoj vidimo sve veće jenjavanje podrške antifašizmu i ovdje smo zapravo da ukažemo na to i da ukažemo samoj vlasti da promijeni takvu situaciju. Narodnooslobodilačka borba i narodnooslobodilački pokret je jedan pobjednički pokret u našoj povijesti i sad se odjednom javljaju oni koji nas žele vratiti ponovno na gubitničku stranu, pa ne vidimo razlog zašto bi mi sudjelovali u tome.
8: Naš osnovni zadatak trenutno se sastoji u tome da pokušamo omasovit, odnosno popuniti naše članstvo mlađim ljudima na nekim novim zasadama, jer uredno povezivanje antifašizma i komunizma je preživjela stvar. Antifašizam je prije svega svjetonazorsko pitanje, nikako nije političko ideološko. I za one vrijednosti za koje su se borili antifašisti cijele Europe u Drugom svjetskom ratu, postoji velika potreba da se na tome ustraje. Dakle, jednakost, tolerancija, međusobno razumijevanje, isključivanje rasnih, nacionalnih, vjerskih podjela, sve u svemu jedno, ja bih rekao, sretnije društvo nego što se ovog časa prikazuje.
1: Pod vedrim ljetnim nebom HNK u Osijeku i ove godine daruje svojim sugrađanima večer ispunjenu glazbom, emocijom i opernom čarolijom. Koncert solista, zbora i orkestra HNK u Osijeku, opernu noć. Riječ je o tradicionalnom događaju u opuštenoj, ali svečanoj atmosferi na otvorenom, gdje se susreću najljepše arije i bezvremenske melodije. Publiku očekuje spoj strasti, drame i elegancije koji operu i opernu literaturu čine tako posebnom, ali i bliskom svima. Početak je u 21 sat na Trgu slobode. Ulazak je slobodan. Tradicionalni kohorta KUP bit će održan na novom betonskom igralištu Opće gimnazije uz Pampas. Ovogodišnje izdanje turnira donosi nekoliko značajnih novosti s ciljem podizanja kvalitete natjecanja i dodatnog povezivanja svih generacija članova i prijatelja kohorte. Početak je u 17 sati. Za razliku od prethodnih godina, na turniru neće biti otvorenih prijava ekipa. Sudjelovanje je omogućeno isključivo ekipama koje su dobile pozivnice organizatora, čime se želi osigurati kvalitetniji nogomet, ali i potaknuti okupljanje različitih generacija, kvartova i ekipa koje čine kohortu. Na turniru će biti postavljeni štand s artiklima iz kohortinog fan shopa, uključujući nove proizvode. Budući da udruga više nema svoje prostorije u Tvrđi, ovo će biti jedna od rijetkih prilika za kupnju navijačkih artikala. Za najbolje ekipe osigurane su vrijedne nagrade, dok će svi posjetitelji moći uživati u bogatoj ponudi pića i druženju koje tradicionalno prati kohorta KUP. Završnica turnira i finale očekuju se oko 23 sata.
2: Sport.
1: Pripremio Mateo Novaković.
0: Nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija usmjerila je fokus na utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Upravo će preostala dva susreta u skupini L odlučiti putnike u 16. finala. Andrej Kramarić.
9: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
0: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro. Nogometaši SAD-a nakon Meksika drugi su domaćin koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaj je s igračem manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja potvrdio i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila koji drži vrh skupine C s Marokom koji je s 1-0 slavio protiv Škotske. Večeras i noćas igraju se utakmice drugog kola skupine E i F. Od 19 sati sastaju se Nizozemska i Švedska, od 22 sata Njemačka i obala Bjelokosti, u 2 sata iza ponoći Ekvador i Curaçao, a u 6 ujutro Japan i Tunis.
2: Vrijeme.
1: Pretežno sunčano i vruće uz slab vjetar. U Osijeku su 33 stupnja, tlak 1022 hektopaskala, vlaga 43%, vjetar je jugozapadni, 2 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Lijep je dan, otvorena je Kopika. Na svoj 50. rođendan dobila je obnovljene bazene i atrakcije, a na godinu ju očekuje i zelenilo. Uloženo je ukupno 13 milijuna eura. Na svečanosti otvorenja sudjelovali su osječki gradonačelnik Ivan Radić, županica Nataša Tramišak, te potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
1: 50. rođendan Kopika će dočekati potpuno obnovljena u novom ruhu, kao što možete vidjeti. Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta, nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od narednih 50 godina. Kao što možete vidjeti, druga faza je sada otvorena, tako da je u potpunosti Kopika gotova. Vrijednost radova je 13 milijuna eura na cijelom obuhvatu, na ovom obuhvatu druge faze je 9,5 milijuna eura, od čega je 4 milijuna eura bespovratnih sredstava iz ITU programa. Obnovljen je rekreacijski bazen sa tri nova tobogana, napravljen je novi dječji bazen sa atrakcijama i prskalicama. Ono što još ovdje fali, a biti će iduće godine napravljeno, to je zelenilo. Naime, ovdje vidite da je šljunak, tu će ići trava, već je provučeno sve, jer će Kopika prvi puta biti i navodnjavanja, ali s obzirom da se trava sadi u jesen, čekamo jesen da je zasadimo. I ono što bih još htio napomenuti, da je na Kopici zasađeno 200 novih stabala.
2: Ono što je meni je posebno zadovoljstvo je da ovo je još jedna i nova turistička atrakcija, jer znamo da iz godine u godinu zaista privlačimo sve veći broj posjetitelja i turista na naše područje i sigurna sam da će i ovo biti omiljena atrakcija svim onima koji posjete naš grad Osijek, našu Osječko-baranjsku županiju.
3: To ću se ja prisjetiti toga da smo zajedno krenuli u veliki projekat obnove ovog kupališta, simbola grada Osijeka, gdje su generacije i generacije, uključujući i mene, od malih nogu učili plivati, dolazili ili ljeto cijelo ovdje provodili.
0: Odličan je dan i danas je ulazak slobodan, pazite, za sve posjetitelje, a od sutra samo za djecu do 7 godina. Od 7 do 15 platit će 1,5 euro, umirovljenici i osobe s invaliditetom 1,30 eura. Ostali posjetitelji radnim danima će za ulaznicu izdvojiti 3 eura, a vikendom i blagdanima 3,5 eura. Bazenima i atrakcijama najviše se raduju djeca, no Kopika svoje čari ima i na Dravi, kažu tako kupači.
4: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa Kopika jednostavno pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom i volim tu trenirati isto, volim pocrniti jako.
5: Čini mi se kao svaše mjesto gdje se možete osvježiti u vodi i popiti nešto da se osvježite.
6: Meni je isto super, sviđa mi se jako voda. Mislim, do sad smo bili u Vukovaru pa je voda bila dosta onako topla i gusta, a sad je ovdje voda baš freška. I da, jako mi se sviđa. Prije je bio samo olimpijski bazen, pa se nije imalo baš šta radit, ali sviđa mi se tako ovo napređenje.
7: Kakva je voda?
8: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo ovakvi tobogani, dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
7: Koji je najbolji?
8: Plavi meni.
7: Zašto?
8: Pa zato što te u ovaj lijeva kao izbaci i onda kao tuš te gura prema gore, ali ideš prema dole, u stvari. Predobro je.
7: Predivno je, vidimo da je jako lijepo sređeno i mislim definitivno ćemo se tu i tamo zaletiti, ali Drava je Drava.
9: Mi smo bili u Dravi, pa fantastično je. Evo, došli smo čak iz Zagreba se kupat ovdje.
7: Pa šta, jel naša Drava bolje od Save?
9: Je, definitivno, pa čak i od Mrežnice.
10: Bazen je bazen iz razloga zašto, zato što je 3 put bolji nego Drava. Malo pjesak ona, ali...
11: Mi bi na kopku

travnja. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

Neće možda biti seksi, ali biti će žestoko. Evo malo sportskih informacija u ovim trenucima na frekvencijama Radio Osijeka. Recimo kako se jedna, kako je prije točno 4 godine, 6 mjeseci i 16 dana nakon premijerne priredbe u Osijeku, FNC se vraća u grad na Dravi. Iz gradskog vrta hrvatski sportski brend svojedobno otišao kao mala organizacija, a sada se na isto mjesto vraća s raskošnom karavanom, produkcijom na svjetskoj razini i statusom vodeće MMA promocije jugoistočne Europe kao jedne od najznačajnijih na čitavom starom kontinentu. Inače, povratak u Osijek bit će odrađen u velikom stilu, jer su Dražen Forgač, Ante Jurić i ostatak dobro znanog društva za FNC 32 priredbi kreirali vrhunski, kažu, fight card s istaknutim domaćim imenima, bivšim UFC borcima, odnosno mladim lavovima, te dovoljno poslastica, kažu, za namiriti čak i ona najistančanija borilačka nepca. No, problema je bilo visokih tenzija u Osijeku. Bilo je vrlo intenzivno sučeljavanje bivših UFC boraca. Neki kažu idemo u rat, međutim problema ima. Najnovije informacije kažu sljedeće. Vladimir Šikić, hrvatski borac s berlinskom adresom, našao se u središtu pozornosti zbog težinskih problema. Rezultirali su izvanrednim otkazom iz FNC-a. Šikić je naime na službenom vaganju imao 4,7 kg više od dopuštene granice za laku kategoriju. Inače, ovaj šokantni razvoj događaja došao je netom prije planirane borbe s Filipom Pejićem, dakle u Osijeku. Dakle, došlo je na kraju, kako ovdje stoji i piše, do kršenja ugovornih obveza, što je natjeralo FNC organizaciju da vrlo brzo reagira i nažalost prekine suradnju s njim. Zbog otkazivanja borbe s Pejićem, FNC 32 priredba morala je brzo pronaći zamjenu za glavni događaj. Novi main event, dakle ono što je najbitnije, bit će okršaj između bivših UFC boraca Toma Brisea i Marcina Pračnja, a otkaz Šikiću predstavlja ozbiljen udarac za njegovu karijeru, gubi priliku za borbu protiv Pejića, suočava se i s neizvjesnom budućnosti bez profesionalnog angažmana. Dakle, to su najnovije informacije koje su nam stigle prije nekih pola sata. Podsjećamo samo, FNC 32 priredba u Osijeku počinje danas. Otvaranje fan zone predviđeno je za 18.30, a sam spektakl u dvorani Gradski vrt starta u 19 sati. E sad, imamo za vas još dvije ulaznice za ovaj spektakl. Dijelili smo vam proteklih nekoliko dana. Ostale su još dvije ulaznice za jednu slušateljicu ili jednog slušatelja. Možete ih dobiti u ovim trenucima na frekvencijama, dakle Radio Osijek, odnosno putem broja telefona 207-777 koji je otvoren od ovog trenutka. Dakle, velika sportska priredba danas u Osijeku, fan zona se otvara u 18.30, sam spektakl kreće u 19 sati, riječ je o FNC-u 32, velikoj priredbi koja se vraća u Osijek. Dakle, bit će žestoko, 207-777, broj telefona na koji nas možete nazvati i dobiti ove dvije ulaznice. Mi ćemo do tada malo zasvirati.

0: Evo, telefon je zazvonio. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
1: Tomislav Sanja, telefon u specijalu.
0: Tomislave, nemate još ulaznicu?
1: Ma nemam.
0: A želju imate?
1: Imam želju danas, pogotovo nakon ovog napornog posla danas.
0: I danas je bilo radno, prevruće je.
1: A evo, još imam jedno sad, dva vožnje.
0: Ajoj, dobro. Ok, nakon toga se malo rashladite i pripremite na vruću atmosferu u sportskoj dvorani Gradski vrt. Tomislave, treba će još vaše prezime.
1: Tomislav?
0: Dobro. Banjac.
1: Kranjac.
0: Kranjac, dobro. I recite mi, molim vas, adresu.
1: Josipa Jura Štosmena.
0: Dobro. Koji broj?
1: 2D.
0: 2D, Osijek.
1: Petrijevci,
0: evo ga, upisala sam. Tomislave, ovako.
1: Auto pa možda se na to stigne.
0: Da, vjerojatno vas malo slabije čujem, ali sve smo se dogovorili, sve smo riješili, osim kako ćete doći do svoje ulaznice. Nju ćete potražiti na ulazu u dvoranu Gradski vrt, samo kažete da ste na frekvencijama Radio Osijeka dobili dvije ulaznice, dakle ne idete sami, predoćete osobnu iskaznicu i dobijete te dvije ulaznice. Fan zona kreće od 18.30, a sam spektakl u dvorani Gradski vrt kreće u 19 sati.
1: Može.
0: Odlično za izbacivanje negativne energije, za navijanje i...
1: Pogotovo, prvo se rastavlja dobro, onda...
0: Je, točno tako. A osim toga, rijetko možemo vidjeti ovakve spektakle u našem gradu.
1: Pa,
0: Tomislave, to je to. Ne morate do nas, direktno u sportsku dvoranu Gradski vrt. Hvala vam puno, uživajte.
1: Dana i vikenda.
0: Vama također. Pazite kako vozite. Pozdrav.
1: Hvala.
0: Pozdrav.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Obilježava se dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. 20. lipnja 1928. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro 8. kolovoza te godine, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Odluku u kojom se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve Hrvatski sabor donio je 2015. godine. Na obilježavanju na Zagrebačkom groblju Mirogoju bilo je saborsko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom sabora Željkom Reinerom.
2: Mi smo se sad došli pokloniti njima pred središnjim križem na gradskom groblju Mirogoju u Zagrebu, jer ne možemo u arkade. Godinama smo to činili na Radićevom grobu u arkadama, međutim, evo, nakon potresa, nažalost, arkade se nisu ni počele obnavljati, grad nije započeo obnavljati arkade, pa se nadamo da će možda sljedeće ili preksljedeće godine biti moguće ponovo odati im poštu na onom mjestu na kojem smo im odavali godinama ranije.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Otvorena je Kopika. Na svoj 50. rođendan dobila je obnovljene bazene i atrakcije. Na godinu ju očekuje i zelenila. Ukupno je uloženo 13 milijuna eura. Danas je ulazak slobodan na radost brojnih kupača. Bivši potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić lakše je ozlijeđen u prometnoj nesreći u četvrtak u Bjelovaru. Skrivio je 24-godišnji vozač teretnog vozila koji se nije zaustavio na znak stop i oduzeo je prednost automobilu križevačkih registarskih oznaka. U sudaru su ozlijeđene još dvije osobe.
1: Vrijeme.
0: I dalje pretežno sunčano i vruće uz slab vjetar. U Osijeku su 33 stupnja, tlak 1023 hektopaskala, vlaga 41%, vjetar je jugoistočni, 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Circle of Life je pjesma koju smo čuli, a mi ćemo ponovno krenuti na put i zaokružiti priču. Vama i tekako bitno vezano u stanju na cestama u Hrvatskom autoklubu. Čeka nas Teuta Bakula. Teuta, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Izuzetno je vruće. E sad, je li i gusto, imali gužvi na našim cestama? S obzirom na ovaj produženi vikend, mnogi su već ranije otputovali, ali ipak, kakva je situacija?
2: Za sada definitivno ima gužvi. Nekako je u ovog popodneva prometna je slika poprilično slična jutrošnjoj. Jutro smo imali jedan mali uvod. Dana, evo sada već popodne imamo čak i na više dionica gužve, međutim to je većinom dakle iz smjera Zagreba prema moru, na svim većim prometnim pravcima, te naravno na obali, na brojnim autocestama i državnim cestama. Vozi se usporeno uz zastoje. No na samom osječkom području situacija je trenutno vrlo mirna i stabilna, a na autocestama od Osijeka u smjeru Zagreba nema gužvi ni zastoja. Pa evo, za sve one koji su iz Slavonije i Baranje možda planirali krenuti prema obali danas, evo, dobro je znati da do naplate Lučko neće naići na nikakve probleme, a evo, do trenutka u kojem stignu do naplate Lučko, moguće je da će već ovi problemi nestati, no naravno, evo, svakako savjetujemo za slučaj da krećete na put, da redovito provjeravate našu internetsku stranicu ili aplikaciju, evo, čisto kako biste znali što vas čeka. Mi naravno aktualne informacije objavljujemo instant pri primitku, tako da, evo, sve se može vidjeti uživo. Inače, evo, pojačan je dosta promet i na graničnim prijelazima, većinom na ulasku u Hrvatsku i zapravo za osobna vozila. Evo, to je Gornji Varoš, Nova Sela, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Tovarnik imaju za sada čekanja u prometu, dakle, osobnih vozila. Evo, nekako nadamo se da će se ova situacija lagano smiriti. Zbilja ima mnogo putnika, a nažalost znamo da u ovakvim situacijama povećane gustoće prometa obično bude i puno prometnih nesreća. Nažalost, evo, samo zbilja molimo sve one koji planiraju putovati da budu osobito koncentrirani, pažljivi i oprezni, da čuvaju i sebe i druge, čisto kako bismo izbjegli neke veće probleme, a i kako bismo svi stigli sigurno na svoja odredišta. Također, evo, nekako je savjet da se putovanje planira s obzirom na toplinski val, većinom u onom vremenu kada nema toliko vrućina, dakle tijekom ranog jutra ili noći, a isto tako naravno da se ponese i dovoljna količina vode, čisto kako bismo se osigurali ako nabasamo na neki duži zastoj. Evo, toliko za sada, nadamo se, evo, da će svi baš onako kako žele uspjeti provesti ovaj produženi vikend.
1: Teuta, lijepo ste to jako sve rekli, mogu samo dodati svemu tome jednu zamolbu svim vozačima: imajte strpljenja za situaciju u prometu, obično je tako kada je produženi vikend u pitanju, gužvima, svi bi nekamo htjeli krenuti, pa eto, imamo razumijevanja jedni za druge. Teuta Bakula javila nam se iz Hrvatskog autokluba. Ako nešto kasnije krenete, čuli ste i Teutu, slobodno provjerite kakva je situacija na web stranici Hrvatskog autokluba. Zaista se informacije osvježavaju vrlo brzo, čim dođe do nekakve promjene moći ćete to tamo vidjeti. Teuta, hvala puno, čujemo se drugom prilikom.
2: Hvala vama, do slušanja.
1: Do slušanja.

Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija

0: potrošnja. Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Radio

0: Dobar dan uz Tanju Bosanac.
1: Dobar vam dan i dobri dan su pred nama, osim što će biti velika vrućina. Kad smo kod dobrih dana, najveći događaj koji će se održavati od 25. do 27. lipnja, dovoljno unaprijed, Dunav Fest je u pitanju u Vukovaru, manifestacija kojom se obilježava Međunarodni dan Dunava. Program će trajati 3 dana, seli se na Dunavsku šetnicu gdje je najavljen niz sadržaja za ama baš sve generacije. Bit će tu i kulture, sporta, zabave, ali odlične gastronomije. Središnji događaj festivala održat će se u subotu 27. lipnja, dakle za 1 dana, kada je na rasporedu tradicionalna fišijada. Na popularnom natjecanju u kuhanju fiša sudjelovat će brojne ekipe iz Hrvatske, a najbolje očekuju naravno i nagrade. Inače, uvod u manifestaciju počinje, evo recimo to tako, od danas, tjednom Dunavske kuhinje, dakle od 20. do 28. lipnja. U tom razdoblju, ako dođete u Vukovar, ne propustite posjetiti neke od vukovarskih ugostitelja koji nude ripe jela po promotivnim cijenama. Inače, u projekt promocije Dunavske gastronomije uključeni su i učenici srednje strukovne škole Marko Babić, koji su sudjelovali u izradi kuharice Taste and Stay. Riječ je o izdanju koje na jedan suvremen način predstavlja gastronomsku baštinu Podunavlja. Tijekom festivala sve vas koji dođete, pozovite naravno i prijatelje, očekuju promotivne vožnje Dunavom, izložba Panonski gusar, Dunavski sajam tradicijskih proizvoda, bit će tu i predstavljanje nacionalnih kuhinja, vinskih degustacija, nastupat će folklorna društva, bit će održani koncerti za djecu, dječji programi, radionice, STEM natjecanja, ali i razna sportska događanja. Glazbeni program uključuje koncert zabranjenog pušenja, dakle, ali i koncert Miroslava Škore. Dunav Fest organiziraju grad Vukovar i turistička zajednica grada Vukovara uz podršku Hrvatske turističke zajednice i naravno partnera. Sve će se održavati od 25. do

0: 14 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Otvorena je Kopika, na svoj 50. rođendan dobila je obnovljene bazene i atrakcije, a na godinu ju očekuje zelenilo. Uloženo je ukupno 13 milijuna eura. Na svečanosti otvorenja sudjelovali su osječki gradonačelnik Ivan Radić, županica Nataša Tramišak te potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Na prvo kupači.
2: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa Kopika jedno se nam pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom i volim tu trenirati isto. Volim pocrniti jako.
3: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako. Evo, ja se nadam da ćemo ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
4: Koji je najbolji?
3: Plavi meni.
4: Zašto?
3: Pa zato što te u ovaj lijeva kao izbaci i onda kao tuš te gura prema gore, ali ideš prema dole, u stvari. Predobro je.
5: Obnovljen je rekreacijski bazen sa tri nova tobogana, napravljen je novi dječji bazen s atrakcijama i prskalicama. Ono što još ovdje fali, a biti će iduće godine napravljeno, to je zelenilo. Naime, ovdje vidite da je šljunak. Tu će ići trava, već je provučeno sve, jer će Kopika prvi puta biti i navodnjavana.
6: Ono što meni je posebno zadovoljstvo je da je ovo još jedna i nova turistička atrakcija, jer znamo da iz godine u godinu zaista privlačimo sve veći broj posjetitelja i turista na naše područje.
7: To ću se ja prisjetiti toga da smo zajedno krenuli u veliki projekat obnove ovog kupališta, simbola grada Osijeka, gdje su generacije i generacije, uključujući i mene, od malih nogu učili plivat, dolazili ili ljeto cijelo ovdje provodili.
0: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamjenice Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurt. Prijemne glasovanja, oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
8: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
9: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
10: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru Zagreba kolone oko kilometar. U koloni u pokretu vozi se u zoni radova po autocesti A6 na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbosko u smjeru Rijeke. Pojačan je i promet na ostalim autocestama Krčkom mostu i graničnim prijelazima. Ekipa HTV-a provjerila je što kažu vozači na Lučkom.
11: Zagreba sve u Pulu, 3 dana.
0: Situacija, stojite u redu?
11: Stojimo, ipak je manja guža nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
12: 10 minuta, idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
0: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
12: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali dobro, gotovo je sad.
13: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
0: Jel vam se žuri?
13: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za sutra najavljuje pretežno sunčano i vruće uz umjeren ponegdje jak razvoj oblaka, lokalno može biti pljuskova s grmljavinom poneprime prema večeri. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti može biti jakih udara. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 20, a najviša dnevno 31 do 35 stupnjeva. U Osijeku su 33 stupnja, tlak 1022 hektopaskala, vlaga 41%, vjetar je jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Sve je žuto, plavo i tako dalje. Zašto to kažem? Zato što je izuzetno sunčano vani, vruće, temperatura zraka sada je 32 Celzijeva stupnja. Mi smo preporučili u ovom dijelu dana ne bi bilo dobro ići negdje van gdje nema hlada, bez obzira na to što ćete se možda osvježiti jer su temperature zraka, dakle, vrlo, vrlo visoke, 32 Celzijeva stupnja dovoljno govori. Vijest dana u svakom slučaju je da je otvorena Kopika, sve lijepo izgleda, u to se možete uvjeriti i sami, ali preporučamo ipak nešto kasnije. Ono što je dobra informacija, danas vam je ulaz potpuno slobodan, dakle za sve posjetitelje, a od sutra samo za djecu do 7 godina. Nakon toga ona od 7 do 15 godina platit će 1,5 €, umirovljenici i osobe s invaliditetom 1,30 €, a ostali posjetitelji radnim danima plaćat će 3 € ulaznicu, a vikendom i blagdanima 3,5 €. Eto, to vam je dakle tako na Kopiki. Lijepo izgledaju bazeni, ono što ja vidim odavde. Dakle, Tamburaška škola Baturek priprema za vas jedno lijepo događanje sutra. Podsjećam, danas je Osječka operna noć, a sutra od 20 sati u kulturnom centru u dvorani Franjo Krežma održat će 32. godišnji koncert Tamburaška škola Baturek. Dakle, prilika je to za prezentaciju 100 učenika škole u tamburaškim i gitarskim sekcijama, ali bit će tu i gosti s naše estrade, i to oni s kojima su učenici uspješno surađivali tijekom proteklih radnih sezona. Mija Dimšić, Vlatka Kopić, Maja Baturek, Ana Iduković, Lorena Mioć, Erika Karačić-Šoljić, Marko Dora, Luka Santinac, Andrej Pezić na harmonici, Sportsko-plesna udruga Feniks te Domagoj Jukić na saksu. Dakle, dovoljno su zvučna imena koja će vas, vjerujem, privući na sutrašnji koncert. Dirigent velikog orkestra je Hrvoje Harkanovac, a voditelj orkestra profesor Josip Živčić. Ne zaboravite, sutra 21. lipnja 20 sati dvorana Franjo Krežma i 32. godišnji koncert Tamburaške škole Baturek.

Era, 14 sati 50 minuta, samo ću kratko. Zlatko Čajo za Tonski pultom ostaje s vama i ovog poslijepodneva. Monika Kralju režuje vijesti. Moje ime je Tanja Bosanac, lijepo vas pozdravljam. Dolazi druga ekipa, bit će živo, bit će veselo. Preporuka je ostanite uz frekvencije Radio Osijeka negdje u rashlađenom, jer je vani 32 Celzijeva stupnja. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
14: Emisija za selo i poljoprivredu.
15: Snažno nevrijeme s tučom pogodilo sjever Hrvatske. Zbog velikih poljoprivrednih šteta zatraženo proglašenje elementarne nepogode. Ogromne su štete na usjevima i od divljih svinja, pa Hrvatska poljoprivredna komora od resornog ministarstva traži drastičan odstrel te divljači i strožu kontrolu njihove populacije. U Zagrebu održan prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije, ali i prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Najbolji kulen na 10. danima kulina sira i vina u Babinoj Gredi proizveo je Ivica Lišćević iz Njemaca. Iz ove je manifestacije poslana poruka svinjogojcima da se strogo pridržavaju svih biosigurnosnih mjera. Barenski vinari na međunarodnom Novogradiškom Wine Festu osvojili 3 šampionske titule. Neke su to od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskoga radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sutra i službeno počinje ljeto, a u Osijeku ga spremno dočekujemo na Copacabani, omiljenom gradskom kupalištu koje slavi 50 godina postojanja. Danas je obilježen završetak druge faze obnove i dogradnje tog sportsko-rekreacijskog centra, javlja Iva Fijala.
2: Voda je odlična, tobogani super. Jednoglasni su kupači.
3: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao se na pomaša da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom.
4: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako. Evo, ja se nadam da ću ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
2: Druga faza obnove koštala je 9,5 milijuna eura, posjetio je gradonačelnik Ivan Radić.
5: Obnovljen je rekreacijski bazen sa 3 nova tobogana, napravljen je novi dječji bazen s atrakcijama i prskalicama. Ono što još ovdje fali, a biti će iduće godine napravljeno, to je zelenilo.
2: Uz zelenilo na godinu očekujemo i novi restoran. Do sada je u obnovu Kopike uloženo 13 milijuna eura. Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova Domagoj Mikulić podsjetio je da su vlada i ministarstvo sudjelovali s nešto više od 4 milijuna eura kroz ITU mehanizam te 1,3 milijuna eura nacionalnih sredstava.
5: Možda na ovom projektu se najbolje vidi taj način funkcioniranja, gdje imamo europska sredstva, gdje imamo nacionalna sredstva, lokalna sredstva, gdje imamo zaista jednu izvrsnu suradnju i sa Osječko-baranjskom županijom i sa gradom Osijekom.
2: Na radost svih kupača, ulazak na bazene Copacabane danas je slobodan.
0: Polaganje vijenaca kod spomen ploče u Perivoju kralja Tomislava udruga antifašističkih boraca i antifašista Osijeka obilježila je dan antifašističke borbe i 85. obljetnicu organiziranog antifašističkog pokreta u Hrvatskoj. Iz udruge poručuju da se neobilježavanje održava u ozračju polarizacije društva u kojem se povijesne činjenice revidiraju, a posebno su kritizirali lokalnu i regionalnu samoupravu od koje, kako kažu, ne dobivaju podršku za obnovu spomenika. Poslušajmo predsjednika udruge Marka Marinića i tajnika udruge Zorislava Babića.
6: Prošle godine svakako od zbivanja velikih političkih u Hrvatskoj vidimo sve veće jenjavanje podrške antifašizmu i ovdje smo zapravo da ukažemo na to i da ukažemo samoj vlasti da promijeni takvu situaciju. Narodnooslobodilačka borba i narodnooslobodilački pokret je jedan pobjednički pokret u našoj povijesti i sad se odjednom javljaju oni koji nas žele vratiti ponovno na gubitničku stranu, pa ne vidimo razlog zašto bi mi sudjelovali u tome.
7: Naš osnovni zadatak trenutno se sastoji u tome da pokušamo omasoviti, odnosno popuniti naše članstvo mlađim ljudima na nekim novim zasadama, jer uredno povezivanje antifašizma i komunizma je preživjela stvar. Antifašizam je prije svega svjetonazorsko pitanje, nikako nije političko ideološko. I za one vrijednosti za koje su se borili antifašisti cijele Europe u Drugom svjetskom ratu, postoji velika potreba da se na tome ustraje. Dakle, jednakost, tolerancija, međusobno razumijevanje, isključivanje rasnih, nacionalnih, vjerskih podjela, sve u svemu jedno, ja bih rekao, sretnije društvo nego što se ovog časa prikazuje.
0: Pod vedrim ljetnim nebom HNK u Osijeku i ove godine daruje svojim sugrađanima večer ispunjenu glazbom, emocijom i opernom čarolijom, koncert solista zbora i orkestra HNK u Osijeku Opernu noć. Riječ je o tradicionalnom događaju u opuštenoj ali svečanoj atmosferi na otvorenom, gdje se susreću najljepše arije i bezvremenske melodije. Publiku očekuje spoj strasti, drame i elegancije koji operu i opernu literaturu čini tako posebnom, ali i bliskom svima. Početak je u 21 sat na Trgu slobode. Ulazak je slobodan.
1: Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
8: Nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija usmjerila je fokus na utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Upravo će preostala dva susreta u skupini L odlučiti putnike u 16. finala. Andrej Kramarić.
9: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što smo i došli, što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
8: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro. Nogometaši SAD-a nakon Meksika drugi su domaćin koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaj s igračem manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja potvrdio i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila koji drži vrh skupine C s Marokom koji je s 1-0 slavio protiv Škotske. Večeras i noćas igraju se utakmice drugog kola skupine E i F. Od 19 sati sastaju se Nizozemska i Švedska, od 22 sata Njemačka i Obala Bjelokosti, u 2 sata iza ponoći Ekvador i Curaçao, a u 6 ujutro Japan i Tunis.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, uz umjeren ponegdje jak razvoj oblaka, lokalno može biti pljuskova s grmljavinom poneprije prema večeri. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti može biti i jačih udara. Najniža je jutarnja temperatura, uglavnom između 17 i 20, najviša dnevno 31 do 35 stupnjeva. U Osijeku je 32, tlak 1022 hektopaskala, vlaga 36%, vjetar je južni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Nekafe, kava koja mijenja sve.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Hrvatska u borbi za svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak 6. srpnja od 20 sati u gradskom vrtu naši košarkaši dočekuju Izrael. Budi uz reprezentaciju, obuci naše boje i podrži Hrvate u ključnom susretu. Ulaznice su u prodaji na Entrio.hr.
4: Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi.

0: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: I još jedna domaća top lista na rasporedu je u programu Radio Osijeka. 20 izvođača poredani su od broja 20 do broja 1. Između 11. i 10. mjesta preslušavamo prijedloge, a to su ovaj tjedan Saša Lozar i Jakov Jozinović. Imamo i tri noviteta, Damir Keđo, Rišpet i Jura Jurlina. Novi ulazi na listi, nalaze se na 11., 13. i 19. mjesta domaća top liste. A najduže na listi je Marko Kutlić sa singlom Uzmi drugi dio mene, ukupno 12 tjedana, da. I tako dok jedni pjevaju, drugi uređuju, treći paze na ton, neki pričaju, redom su to Zvone Čajo i Daniela, a tu ste i vi, naši slušatelji kojima zahvaljujemo na svakom glasu, tako da za vas podsjetnik na glasanje na topdotopa@hrt.hr. No idemo mi sad svirati, jedna odlična stvar je upravo na 20. mjestu, žao mi je što nas nakon 7 tjedana pozdravljaju sa posljednjeg mjesta, ali 23. svibnja nije bilo tako, tada su osvojili broj 1 naša top lista. Stoga, bye bye čini se za Song Killerse i odličnu stvar koju slušamo za početak domaće top liste Song Killersi i Superman broj 20.

Stone Killersi startamo, dakle startali smo sa domaćom top listom. Superman nam završava, ide nam novitet nakon predstavljanja EP-a Par stvari. Kantautor i gitarist Jura Jurlina nastavlja svoju glazbenu priču novim singlom koji se zove Opet po svome. Predstavili smo ga prošli tjedan u Prijedlozima, čini mi se, i evo ulaz na listu na broju 19. Odmah nakon Parni Baljak, 18. mjesto, Danas nisam svoj, da i dalje su s nama, kao i Kiki Rahimovski sa singlom Gorim na broju 17.

Domaća top lista u tijeku, započeli smo ju sa Song Killersima i Supermanom, onda smo slušali Julinu sa Opet po tvome, Parni valjak nam je bio na 18. mjestu, Danas nisam svoj, ovo je bio Kristijan Rahimovski koji je nakon iznimnog uspjeha singla Putnik i nakon nastupa na Zagrebačkom festivalu osvojio publiku i radijske urednike i plasirao se, sjećate se, među top 5 najemitiranijih pjesama u Hrvatskoj. A sada ima novi singl, čuli smo ga kao što sam rekla na 17. mjestu, Gorim. To je drugi singl sa nadolazećeg studijskog albuma. No nakon Rahimovskog, Kids from the Sky sa hitom Deluzija, koji je 30. svibnja bio na broju 1, a nakon 10 tjedana slušamo ih na 16. mjestu.

Kao solist Marko je brzo osvojio publiku i radijske etere brojnim baladama i energičnim pop pjesmama, tako i ovom koja je dva tjedna bila na broju 1 sredinom travnja i početkom svibnja, a od svih pjesama na našoj listi upravo je Markova najdulje na istoj 12 tjedana. Nakon Marka, novija stvar, 4 tjedna slušamo grupu Buđenje sa singlom Nije lako tako. Ujedno je to prvi novi materijal benda nakon albuma Brudet iz 2022. a i predstavlja najavni singl nadolazećeg studijskog albuma Oseke i plime, koji band planira objaviti krajem ove godine. 14. mjesto Buđenje, Nije lako.

Godišnjoj ljetnoj turneji ekipa iz Rišpeta odlučila je razveseliti publiku novom glazbenom poslasticom Jel me voliš ka ja tebe, i to bi bio još jedan novitet u nastavku domaće top liste Top do Topa. Broj 13 završava Elemental, nastavlja predstavljati pjesme s posljednjeg studijskog albuma Dobra djeca. Najnoviji pogađa samu srž društvene apatije. Imamo li pravo biti nezadovoljni ako odgovornost

Poželio je snimiti pjesmu uz koju može plesati s publikom na koncertima i evo je, plesna, dinamična, moderna i nova. Ispod mjeseca, novitet na broju 11, Damir Kedžo.

Novitet na 11. mjestu, Damir Kedžo ispod mjeseca, a sada prijedlozi. Prvi je Saša Lozar sa novim singlom Govore mi ljudi. Glazbeni video spot snimio je u Novim Dvorima u Zaprešiću, kraje iz kojeg Saša i potiče i gdje je započela njegova glazbena priča, pa evo vraća sa korijenima. Prijedlog broj 1, Saša Lozar, Govore mi ljudi.

Prilog broj 1, Saša Lozar, Govore mi ljudi, a Jako Jozinović, glazba Senzacija, koja u kratkom roku osvojila regiju, objavio je svoj dugo iščekivani debitantski album pod nazivom I ja za čude letim, koji predstavlja krunu njegovog dosadašnjeg rada i uvodi ga u novu glazbenu eru. Uspjeh albuma prate naravno i veliki koncerti, dodajmo rasprodani. Jakov Jozinović, prilog broj 2, Nećeš spavati.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Obilježava se dan sjećanja na Stjepana Radića i lipenjske žrtve u spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. 20. lipnja 28. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro 8. kolovoza te godine, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Odluku kojom se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipenjske žrtve, Hrvatski sabor donio je 2015. godine. Na obilježavanju na zagrebačkom groblju Mirogoju bilo je saborsko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom sabora Željkom Reinerom.
2: Mi smo se sad došli pokloniti njima pred središnjim križem na gradskom groblju Mirogoju u Zagrebu, jer ne možemo u arkade. Godinama smo to činili na Radićevom grobu u arkadama, međutim, evo, nakon potresa, nažalost, arkade se nisu ni počele obnavljati, grad nije započeo obnavljati arkade, pa se nadamo da će možda sljedeće ili prek sljedeće godine biti moguće ponovo odati im poštu na onom mjestu na kojem smo im odavali godinama ranije.
0: Bivši potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić lakše je ozlijeđen u prometnoj nesreći u četvrtak u Bjelovaru. Skrivio je 24-godišnji vozač teretnog vozila koji se nije zaustavio na znak stop i oduzeo je prednost automobilu križevačkih registarskih oznaka. U sudaru su ozlijeđene još dvije osobe. Dvojica policajaca spasila su život Indiki na plaži u Medveji. 37-godišnjakinja nije davala znakove života pa su je oživljavali do dolaska hitne pomoći i počela je ponovo disati. Prevezena je u riječku bolnicu. Za brzu i stručnu reakciju zaslužni su policajci iz Ivanišgrada i Daruvara koji su u Medveji na ispomoći tijekom ljetne sezone.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće uz umjeren ponegdje jak razvoj oblaka, lokalno može biti pljuskova s grmljavinom poneprime prema večeri. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti može biti i jakih udara. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 20, a najviša dnevno 31 do 35 stupnjeva. U Osijeku su 33 stupnja, tlak 1022 hektopaskala, vlaga 35%, a vjetar je jugoistočni 2 metra u sekundu.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na važnijim cestama, osobito u smjeru Morate na pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa povremeno u oba smjera. Između Lučkog i Čora Bosiljevo 2 na pojedinim dionicama u smjeru Mora vozi se usporenu koloniju pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti A7 kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i Čvora Šmrika u smjeru Križišća oko 2 km, a u smjeru Crikvenice moguće koristiti izlaz Hreljin. Povećana je gustoća prometa na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Zbog povećane gustoće prometa na državnoj cesti 1 usporeno se vozi na pojedinim dionicama u zonama radova, kod mjesta Vrelo Koreničko i na dionici Otrić Zrmanja. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi i na Krčkom mostu, odnosno od čvora Križišće prema Omišlju. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena višesatna čekanja u oba smjera na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Pojačan je i putnički promet na ulasku u Hrvatsku, osobito na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Kamensko i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
7: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
8: Ja sam Igor Delač.
9: Hi, ja sam Ivana Kindl.
10: Ja sam Žak Holdek.
11: Bok svima, ja sam Kim Versen.
12: Ja sam Marin Jurić Ivro.
13: Pozdrav svima, ja sam Mija.
14: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, ali slušajte Radio 8.

Već više od 50 godina osvaja publiku, Željko Bebek na broju 10 domaće topa liste, top da topa. E sad, da ne najavljujem svakog posebno, jer sam već puno puta kroz svaki tjedan u top listi, ostavljam vam vremena za slušanje i glasanje, tako da najavljam nekoliko glazbenih brojeva koji su na rasporedu u nastavku domaće top liste. To su Vatra i Razglednica, naš broj 1, 9, 5 i 16. 5. Pavel, novija pjesma na listi, Kauboji i Indijanci, Balkan Max stil pjesme, kako kaže autor pjesme, dakle na broju 8. Svakog posebno, jer sam već puno puta kroz svaki tjedan u top listi, ostavljam vam vremena za slušanje i glasanje, tako da najavljam nekoliko glazbenih brojeva koji su na rasporedu u nastavku domaće top liste.

Demo snimka nastala još 2004. godine. Ovaj emotivni projekt dovršili su uz podršku obitelji Dragojević i producenta Ante Gele Markotolja i Oliver Ti si moja ljubav broj 4. A zagrebački band Detour predstavlja 6. singles nadolazećeg albuma Preko prepreka. To je sad njihova 7. studijskog albuma Sve je okej, koji će izaći 11. rujna. Detour Preko prepreka broj 3, odmah nakon broj 2, Martin Kosovec Mjesece na dlanu, pa najavljujemo ovo tjedni broj 1.

Prošlotjedni broj 1, ovotjedni broj 2, Martin Kosovec i Mjesec na dlanu. A tko ga je zamijenio na broju 1? Matija Cvek. I to nakon samo 3 tjedna na listi osvaja istu sa singlom Nisam taj. Prema riječima samog autora, pjesma je godinama stajala u ladici i prošla kroz brojne demo verzije prije nego što je dobila svoj konačni oblik. I evo je na broju 1 domaće top liste Top the Top ovaj tjedan, Matija Cvek, Nisam taj.

0: najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top Topa, službena Top Lista Radio Osijeka.
1: Veliki pozdrav svim ljubiteljima strane glazbe, uživat ćete u inozemnoj listi i brojnim izvođačima koji su aktualni na top listama. S vama su Čajo i Daniela, a za vas koji želite glasati za najdraže izvođače slobodan je mail top.hrt.hr. Započeli smo već i to sa brojem 20 gdje je Ariana Grande, vodeći single sa 8. studijskog albumu. Što sam ja sad rekla? Da, sa 8. single studijskog albuma kojeg je već objavila. Inače je debitirao odmah na prvom mjestu Billboardove top ljestvice, čime je Ariana ostvarila i svoj 10. jubilarni broj 1 u karijeri, broj 20.

You Love Me, Ariana Grande, s njom smo započeli inozemnu top listu, broj 20. Na 19. mjesto pada nam, i to popriličan pad, dance house single francuskog DJ-a, producenta Bob Sinclaira i kanadske pjevačice Kaize I Can't Wait, broj 19.

Pa do dva mjesta za Alex Warrena i Fever Dream, 18. mjesto ovaj tjedan, no 18.4. da, bio je na broju 1, pa sve ukupno 14.1 na top listi. Ali sad ide jedna nova pjesma, Maroon 5 i Heroin, novi single, označava prvo izdanje benda od deluxe izdanja njihovog 8. studijskog albuma Love is Like. Nakon toga 16. mjesto Lady Gaga i Doechii, Runway, inače 9.1 na top listi, a još jedna novija pjesma je na broju 15, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Otvorena je Kopika. Na svoj 50. rođendan dobila je obnovljene bazene i atrakcija, na godinu i očekuje i zelenilo. Uloženo je ukupno 13 milijuna eura. Na svečanosti otvorenja sudjelovali su osječki gradonačelnik Ivan Radić, županica Nataša Tramišak te potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. No prvo kupači.
2: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa Kopika jednostavno pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom i volim tu trenirati isto. Volim pocrniti jako.
3: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako. Evo, ja se nadam da ćemo ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
4: Koji je najbolji?
3: Plavi meni.
4: Zašto?
3: Pa zato što te u ovaj lijeva kao izbaci i onda kao tuš te gura prema gore, ali ideš prema dole, u stvari. Predobro je.
5: Obnovljen je rekreacijski bazen sa tri nova tobogana, napravljen je novi dječji bazen sa atrakcijama i prskalicama. Ono što još ovdje fali, a biti će iduće godine napravljeno, to je zelenilo. Naime, ovdje vidite da je šljunak, tu će ići trava, već je provučeno sve jer će Kopika prvi puta biti i navodnjavanja.
6: Ono što je meni posebno zadovoljstvo je da je ovo još jedna i nova turistička atrakcija, jer znamo da iz godine u godinu zaista privlačimo sve veći broj posjetitelja i turista na naše područje.
7: To ću se ja prisjetiti toga da smo zajedno krenuli u veliki projekat obnove ovog kupališta, simbola grada Osijeka, gdje su generacije i generacije, uključujući mene, od malih nogu učili plivat, dolazili ili ljeto cijelo ovdje provodili.
0: Polaganje vijenaca kod spomen ploče u Perivoju kralja Tomislava, udruga antifašističkih boraca i antifašista Osijeka obilježila je dan antifašističke borbe i 85. obljetnicu organiziranog antifašističkog pokreta u Hrvatskoj. Iz udruge poručuju da se obilježavanje održava u ozračju polarizacije društva u kojem se povijesne činjenice revidiraju, a posebno su kritizirali lokalnu i regionalnu samoupravu od koje, kako kažu, ne dobivaju podršku za obnovu spomenika. Poslušajmo potpredsjednika udruge Marka Marinića i tajnika udruge Zorislava Babića.
8: Prošla godina svakako od zbivanja velikih političkih u Hrvatskoj vidimo sve veće jenjavanje podrške antifašizmu i ovdje smo zapravo da ukažemo na to i da ukažemo samoj vlasti da promijeni takvu situaciju. Narodnooslobodilačka borba i Narodnooslobodilački pokret je jedan pobjednički pokret u našoj povijesti i sad se odjednom javljaju oni koji nas žele vratiti ponovno na gubitničku stranu, pa ne vidimo razlog zašto bi mi sudjelovali u tome.
9: Naš osnovni zadatak trenutno se sastoji u tome da pokušamo omasoviti, odnosno popuniti naše članstvo mlađim ljudima na nekim novim zasadama, jer uredno povezivanje antifašizma i komunizma je preživjela stvar. Antifašizam je prije svega svjetonazorsko pitanje, nikako nije političko ideološko. I za one vrijednosti za koje su se borili antifašisti cijele Europe u Drugom svjetskom ratu, postoji velika potreba da se na tome ustraje. Dakle, jednakost, tolerancija, međusobno razumijevanje, isključivanje rasnih, nacionalnih, vjerskih podjela, sve u svemu jedno, ja bih rekao, sretnije društvo nego što se ovog časa prikazuje.
0: Pod vedrim ljetnim nebom HNK u Osijeku i ove godine daruje svojim sugrađanima večer ispunjenu glazbom, emocijom i opernom čarolijom, koncert solista zbora i orkestra HNK u Osijeku Opernu noć. Riječ je o tradicionalnom događaju u opuštenoj ali svečanoj atmosferi na otvorenom, gdje se susreću najljepše arije i bezvremenske melodije. Publiku očekuje spoj strasti, drame i elegancije koji operu i opernu literaturu čine tako posebnom ali bliskom svima. Početak je u 21 sat na Trgu slobode. Ulazak je slobodan.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće uz umjeren ponegdje jak razvoj oblaka, lokalno može biti pljuskova s grmljavinom poneprije prema večeri. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti može biti i jakih udara. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 20, a najviša dnevna od 31 do 35 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
10: Hi, this is Usher.
11: Hey, all you out there on Radio Land.
12: Yeah, yeah, what's good? This your boy Flo Allen.
13: You ready?
14: Top do topa. Službena top lista Radio Osijeka. Yeah.

Inozemna top lista u tijeku. Calvin Harris na društvenim mrežama napisao: ovo ljeto će biti povijesno, pa izbacio ovu plesnu himnu spremnu za zalaske sunca na najvećim festivalima svijeta, pa je tako izabrao irsku DJ-icu, pjevačicu i kantautoricu DJ Jazzy, nakon što je već surađivala sa hitmakerima Sonijem Foderom, Dio Diom i Rosijem, među ostalima. Sada ne nabrajamo sve. Njih smo slušali na 14. mjesto, a sad nam ide novitet. Prošlotjedni prijedlog, pop super zvijezda Taylor Swift, koja se vratila s novom pjesmom I Knew It, I Knew You, na dolazeći peti nastavak filmskog hita Priča o igračkama. Pjesma je odmah oduševila obožavatelje, a pjevačica otkrila kako je pisanje za omiljene likove iz djetinjstva bilo njeno ostvarenje sna.

I knew it, I knew you, Taylor Swift na broju 13 i novitet. Ovo sada što slijedi je broj 12, južnoafrička pjevačica Tyla, švedska zvijezda Zara Larsson. Drugi singl sa Tylinog drugog studijskog albuma She Did It Again. I prije prijedloga još jedna pjesma na 11. mjestu je One Republic, Need Your Love, vodeći singl s nadolazećeg 7. studijskog albuma. I ujedno kažu označava njihov prvi materijal.

I dok vi glasate na top do topa @hrt.hr, ja vam predstavljam prijedloge ovo tjedna. Self-Aware je debitanski single izraelskog alternativnog rock benda Temper City. Pjesma je inače postala ogroman viralni hit na TikToku, pa tako brzo prikupila više od 100 milijuna pregleda, čime se bend probio na američku Billboardovu ljestvicu. Uglavnom utjecaj indie alternativnog roka iz 2010-ih, zbog čega i kritičari često uspoređuju se izvođačima kao što su Cage the Elephant i The Neighborhood, a iako su članovi benda proveli 5 godina pišući pjesme za druge poznate glazbenike, Self-Aware je njihovo prvo službeno izdanje pod imenom Temper City i to objavljeno za izdavačku kuću. Prijedlog broj 1.

Predstavljao mi tako prijedlog je bio ovo prvi Tampa City Self Aware. Možete glasati za sve pjesme na top listi kao i za prijedloge na top.hrt.hr. Ostalo mi naravno predstaviti i prijedlog broj 2. Second Voice Let Me Be, hit single kojeg izvodi Second Voice. U kratkom roku je postala globalni kao i sve danas viralni fenomen na platformama poput TikToka i Shazama. The Second Voice je projekt anonimnog umjetnika iz Zambije koji je započeo kao hobi, a evo pretvorio se u glazbenu, globalnu glazbenu senzaciju kako pišu mediji, odnosno kritičari. Idemo sada poslušati i prijedlog broj 2, Second Voice, Let Me Be.

Novi 15. studijski album Madone zove se Confessions 2, nastavak njenog legendarnog plesnog albuma Confessions on a Dance Floor iz 2005. A do sada su objavljene pjesme I Feel So Free i Bring Your Love, upravo ova u suradnji sa Sabrinom Carpenter, ali imamo i najnovi single Love Sensation. Ovo što sada slijedi je broj 8, Tame Impala, Dracula.

Na šestom mjestu nam je Somber i Potential Lime, prije toga poslušati Daj Daj, službenu himnu svjetskog nogometnog prvenstva koji zajednički izvode kolumbijska pop ikona Shakira i nigerijska zvijezda Burna Boy.

Već smo na petom mjestu, a sada nešto plesno, Ultra House, dance pjesma, pa obrada singla Bam Bam grupe Sister Nancy iz 1982. u izvedbi Hugh and Soto, Jamaican Bam Bam.

1.6. Dara je nakon pobjeda na Eurosongu postala jedna od najtraženijih novih imena europske pop scene. Njezin nastav i pjesma nastavili su živjeti i nakon finala Eurosonga, odnosno nakon pobjede, što je dobro, znači nije neka bezvezna pjesma, valjda i vama se također sviđa. Tako da idemo mi sada dalje sa inozemnom top listom, nije nam puno ostalo, imamo na drugom mjestu Teddy'a Swimsa, Mr. Novitol, a ovo što sada slušamo na broju 3, prije nego što najavim i broj 1, je 23-godišnja kantautorica i glumica Olivia Rodrigo, koja promovira svoj treći studijski album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ova pjesma nam je bila na broju 1 13.6. zove se Drop Dead.

ovoga tjedna Teddy Sims, Mr. Novi Tol, nekada i broj 1, 35. A sada, globalni disco house hit nizozemskog elektroničkog duo Another i američkog pjevača te tekstopisa 54 Ultra. Pjesma je ostvarila sjajan uspjeh na ljestvicama diljem Europe, a nakon 6 tjedana na listi došao je red da i ovaj single postane naš broj 1. Talk to You se zove uglavnom. Lijep vam pozdrav od Čaja i Danijele i naravno ostanite uz program Radio Osijeka. Another featuring 54 Ultra, Talk to You, broj 1.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Dario Šariri. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 60-ih, točnije iz 1967. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima 70-ih iz 1971. Emisiju će otvoriti američka soul kraljica Aretha Franklin, koja je rođena 42. u Memphisu, a napustila nas je 2018. sa 76 godina. Nju je časopis Rolling Stone dva puta proglasio najboljom pjevačicom svih vremena. Otpjeva će nam legendarnu pjesmu Spanish Harlem, koju je Benny King u originalu objavio 60. Poslije nje čućemo pjesmu Ocarina of Time s najveći hit grupe Dawn, iako je pjesma Tie Yellow Ribbon jedina bila broj 1 na top listama. A ovaj uvodni dio začučit će Tom Jones, i to sa svojim najvećim uspjehom iz te 71. godine, izveće nam pjesmu She's a Lady. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme iz 1975. Prvo ćemo čuti Nove fosile. Oni će nam izvesti pjesmu Rosamunda, a nakon toga će nam grupa 777 izvesti pjesmu Biondina. Evo, toliko za uvod, želimo vam dobro prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: je Retro magazin Radio Osijeka.
1: Evo, čuli smo malo i country glazbe u našoj emisiji, malo smo zagrebli u ovu vrstu glazbe. Inače, vratili smo se u 1968. godinu i čuli smo tri velika country hita iz te godine. Prvo Anson Cargill i pjesma Skip Rope, pa onda Johnny Cash, pjesma Folsom Prison Blues i Jeannie C. Reilly, pjesma Harper Valley PTA. A sad u nastavku tri domaće pjesme. Bit će to pjesme sa početka 70-ih. Još jednom ćemo danas u emisiji čuti nove fosile i to pjesmu Noćas ću ti reći draga, to je iz 71. A ove dvije ostale su iz 70. Prvo grupa Biseri i pjesma Igra, a onda i Crveni koralji, Mnogo znači za moj život draga. I naš današnji retro magazin zaključit ćemo sa hitovima iz 70-ih. Prvo ćemo ići na sam kraj 70. u 79. Čućemo pjesmu Aloe, Until We Meet Again, koju će nam izvesti Gumbay Dance Band. Zatim ćemo biti u sredini 70. i 75. godine u pitanju George Baker Selection i Morning Sky, a onda na sam početak 70. i 71. godina Mango Jerry i Lady Rose. Evo, to je ono što ćemo još slušati do kraja naše emisije, u kojoj su s vama bili Dario Šariri i Dragan Lenart. Nadam se da ćete biti s nama i za tjedan dana. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.

0: milijuna eura. Na svečanosti otvorenja sudjelovali su osječki gradonačelnik Ivan Radić, županica Nataša Tramišak te potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Na prvo kupači.
1: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa Kopik jednostavno pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom i volim tu trenirati isto. Volim pocrniti jako.
2: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako. Evo, ja se nadam da ću ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobre, iskreno.
3: Koji je najbolji?
2: Plavi meni.
3: Zašto?
2: Pa zato što te u ovaj lijeva kao izbaci i onda kao tuš te gura prema gore, ali ideš prema dole, u stvari predobro je.
4: Obnovljen je rekreacijski bazen sa tri nova tobogana, napravljen je novi dječji bazen s atrakcijama i prskalicama. Ono što još ovdje fali, a biti će iduće godine napravljeno, to je zelenilo. Naime, ovdje vidite da je šljunak, tu će ići trava, već je provučeno sve jer će Kopika prvi puta biti i navodnjavanja.
5: Ono što meni je posebno zadovoljstvo je da je ovo još jedna i nova turistička atrakcija, jer znamo da iz godine u godinu zaista privlačimo sve veći broj posjetitelja i turista na naše područje.
6: To ću se ja prisjetiti toga da smo zajedno krenuli u veliki projekat obnove ovog kupališta, simbola grada Osijeka, gdje su generacije i generacije, uključujući i mene, od malih nogu učili plivati, dolazili ili ljeto cijelo ovdje provodili.
0: Polaganje vijenaca kod spomen ploče u Perivoju kralja Tomislava, udruga antifašistički borac i antifašista Osijeka obilježila je dan antifašističke borbe i 85. obljetnicu organiziranog antifašističkog pokreta u Hrvatskoj. Iz udruge poručuju da se obilježavanje održava u ozračju polarizacije društva u kojem se povijesne činjenice revidiraju, a posebno su kritizirali lokalnu i regionalnu samoupravu od koje, kako kažu, ne dobivaju podršku za obnovu spomenika. Poslušajmo potpredsjednika udruge Marka Marinića i tajnika udruge Zorislava Babića.
7: Prošle godine svakako od zbivanja velikih političkih u Hrvatskoj vidimo sve veće jenjavanje podrške antifašizmu i ovdje smo zapravo da ukažemo na to i da ukažemo samoj vlasti da promijeni takvu situaciju. Narodno oslobodilačka borba i Narodno oslobodilački pokret je jedan pobjednički pokret u našoj povijesti i sad se odjednom javljaju oni koji nas žele vratiti ponovno na gubitničku stranu, pa ne vidimo razlog zašto bi mi sudjelovali u tome.
8: Naš osnovni zadatak trenutno se sastoji u tome da pokušamo omasoviti, odnosno popuniti naše članstvo mlađim ljudima na nekim novim zasadama, jer uredno povezivanje antifašizma i komunizma je preživjela stvar. Antifašizam je prije svega svjetonazorsko pitanje, nikako nije političko ideološko. I za one vrijednosti za koje su se borili antifašisti cijele Europe u Drugom svjetskom ratu, postoji velika potreba da se na tome ustraje. Dakle, jednakost, tolerancija, međusobno razumijevanje, isključivanje rasnih, nacionalnih, vjerskih podjela, sve u svemu jedno, ja bih rekao, sretnije društvo nego što se ovog časa prikazuje.
0: Pod vedrim ljetnim nebom HNK u Osijeku i ove godine daruje svojim sugrađanima večer ispunjenu glazbom, emocijom i opernom čarolijom, koncert solista zbora i orkestra HNK u Osijeku, opernu noć. Riječ je o tradicionalnom događaju u opuštenoj, ali svečanoj atmosferi na otvorenom, gdje se susreću najljepše arije i bezvremenske melodije. Publiku očekuje spoj strasti, drame i elegancije koji operu i opernu literaturu čine tako posebnom, ali bliskom svima. Početak je u 21 sat na Trgu slobode. Ulazak je slobodan.
9: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, uz umjeren ponegdje jak razvoj oblaka, lokalno može biti pljuskova s grmljavinom poneprije prema večeri. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti može biti i jakih udara. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 20, a najviša dnevna od 31 do 35 stupnjeva.
9: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
10: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi.
2: Dobar večer svima u još jednoj noći u gradu. Družimo se do 21. Moje ime je Vanja Hrvoje, a s vama je i Dario Šariri za tonskim stolom. Danas, pošto smo ušli onako u ljetnu šemu, tako ćemo i slušati uglavnom glazbu. Biće tu, prošle ove subote smo slušali malo 80s hits koje su se vrtile u ljeto, baš tih 80-ih. A sada ćemo preći u 90-te, tako da biće tu onako različito, možda prvi dio emisije onako malo R&B, hip hop i slično, a onda nakon toga će biti i bendovske glazbe, tako da evo, uživajte, udobno se smjestite, evo, pustite se i neka vam ova subota prođe onako savršeno. Ajmo slušati.
3: Take that, take that.

večer svima. Još jednom u Noći u gradu preslušavamo 90-te, što se vrtilo u ljeto tijekom 90-ih, što je izlazilo od glazbe. Vi, evo, možda vas podsjeti malo, možda vas vrati u te dane. Nadam se da će vam se svidjeti, pa slušamo i dalje.

I dobro večer svima, pozdravljam vas, večera smo slušali, uživali u 90-ima, što se vrtilo u ljeto, što u početak, kraj ljeta, ali ono sve što je izašlo tijekom 90-ih, neka potpuno drugačija glazba od 80-ih koje smo slušali prethodne subote. Ja se nadam da ste uživali, a ostanite svakako uz Radio Osijek jer stiže Leo Škrinjarić.

Ovo je Noć u gradu. Can't touch this.

Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. U sljedećih sat vremena slušamo glazbu s gramofonskih ploča. I to manje ni više nego iz moje kućne kolekcije. House, deep house, soulful, jazzy i ostali potpravci. Sve pravi vinili, nikakve simulacije, MP3-ce, wave-ovi i ostalo. A za sam početak jedan projekt s New Phase Recordsa. Late Night House Sessions Volume 7 uz DJ Romaina. I s prve strane druga pjesma, druga traka. The Beat Jam. Lagano onako mjuza za ovakve vruće, možemo reći ljetne sparine. Malo da ohladimo atmosferu uz chili ritmove, onako opuštajuću glazbu. Stoga sve do 22 sata budite uz Radio Osijek i emisiju Noć u gradu.

I stiglo je vrijeme da ja polako odjavim večerašnju emisiju. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Punih sat vremena slušali ste glazbu s gramofonskih ploča iz moje kućne fonoteke. Ovo je Ida Engberg i njezin Skywalk. Prije toga Tony Leoni sa Deep Joy EP-a i stvar se zove The Chase, koju ste prije ove poslušali. Mi se čujemo iduće subote od 21 sat na frekvencijama Radio Osijeka. Ostanite dalje uz ove frekvencije, nakon kronike dana i dalje elektronička glazba sve do ponoći u Deep FM. Podcast emisiji. Naravno, sva glazba je s gramofonskih ploča, kupujte ploče, njegujte vinile. Ipak je neka kolekcionarska strast i drugačiji osjećaj kada puštate uživo s gramofona bez ikakvih digitalnih simulacija, pomoći. Nekako to meni nije to. Ništa, do sljedeće subote, želim vam laku i ugodnu noć. Bok!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo na početku.
0: Zbog nastavka izraelskih napada na Južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone, gužve na cestama prema moru.
0: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeve inflacije. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
2: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
0: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi sutra. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko-iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno je pitanje prekid vatre u Libanonu koje Izrael ne poštuje jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovu stanovništvu. Pripremio Braslav Bradić.
3: Drama zbog pregovora traje još od četvrtka. Američki potpredsjednik J.D. Vance trebao je poletjeti za Švicarsku, ali zbog izraelskih napada na navodne položaje Hezbollaha, Iranci su otkazali susret. Jučer je ondje postignut prekid vatre, ali danas je prekršen, pa je opet sve dovedeno u pitanje. Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Da bi rat završio, bit će potrebni ustupci svih strana. Iran bi se trebao odreći nuklearnog programa i naplaćivanja prolaska Hormuškim tjesnacem, a za uzvrat bi trebao dobiti kraj rata u Libanonu, odmrzavanje sredstva u stranim bankama te osnutak fonda za obnovu koji je vrijedan više od 300 milijardi dolara. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbollaha te da će izraelska vojska ostati u Južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od sinoćnjeg prekida vatre poginulo je više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
5: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
3: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere. Sve su veće razlike između američkog i izraelskog pristupa ratu. Američki predsjednik Donald Trump već više od tjedan dana upućuje oštrije poruke premijeru Netanjahu. U Izraelu dogovor s Iranom nije popularna ideja. Danas je osvano kritički tekst na Trumpov račun u novinama, čija je vlasnica Miriam Edelson jedna od njegovih najvećih donora.
0: Nakon što Italija nije dopustila korištenje baza na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Donalda Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgio Meloni. Trump je danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Through Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on i sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji. Premijerka je odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
4: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su sprječavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
0: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija nikada ne preklinjemo.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata.
0: Tisuće ljudi prosvjedovale su u Novom Sadu zbog urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, nesreće u kojoj je 2024. poginulo 16 osoba, te su zatražile raspisivanje prijevremenih izbora. Poručili su da žele izazvati predsjednika Aleksandra Vučića i SNS na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, koji su predviđeni za sljedeću godinu, no Vučić je najavio mogućnost da ih raspiše i prije, u idućim mjesecima.
2: A evo, vijest je upravo stigla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u Srbiji održati izbori u listopadu ili studenom, no nije precizirao radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim. Više detalja, kao i hoće li se kandidirati za premijera, otkriće na skupu Srpske napredne stranke 27. ovog mjeseca u Beogradu, poručio je tijekom intervjua za tri provladine televizije. Pregled vijesti svijeta uredio je Davor Endulić.
1: Kronika dana.
0: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevid traje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti.
2: Prvi jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preksutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Večeras se gužva s Lučkog prelila na ceste u smjeru mora, a pojačan je promet i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Gužve su i u trajektnim te zračnim lukama. Uz to dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Zbog pojačanog prometa i vrućina često nastaju prometne nesreće. U Istri je jedna osoba poginula, 2 su ozlijeđene u sudaru 2 automobila. Igor Okičić.
6: Od jutra su se na glavnim cestama prema našoj obali stvarale kilometarske kolone, najviše na zagrebačkoj obilaznici i autocesti od Zagreba do Bosiljeva. Evo što kažu putnici.
7: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
8: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
9: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
6: Gužve su bile i na graničnom prijelazu Bajakovu.
10: Od kako su uveli ovo slikanje, jesu baš. Čekamo skoro možda po sat vremena i dva.
11: Je li teško čekati po ovakvim vrućinama?
10: Pa ne, ima klima.
12: Putujemo za Skopje, za Makedoniju, putujemo iz Njemačke.
13: Dug put, naporan.
6: A dug put čekao je i putnike u splitskoj trajektnoj luci.
14: Čekamo neki sat i po vremena za Supetar, za Brač. Pa mislim, sve pod kontrolom, mala nervoza, ali to je sezona, znači ono, strpljivi smo.
15: Lip je dan, lako, sunce, malo, čim noge uđu u more, odmah je. Temperatura tijela se, sve će se uladiti.
6: Zbog pojačanog prometa, Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijoj otočnoj destinaciji iz Splita. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kada je riječ o vozilima.
16: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
6: Očekuje se i pojačan zračni promet. Tijekom produljenog vikenda kroz splitsku zračnu luku proći će oko 44.000 putnika i 190 zrakoplova. O tome kada je najbolje najbolje krenuti na put vozačima savjetuje Sandra Pučić iz Haka.
13: Ako kreću na put u subotu, da to čine u kasnijim poslijepodnevnim ili večernjim satima, ili ako misle krenuti ujutro isto tako po jako ranim jutarnjim satima.
6: Zemlju je zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Na snazi je žuto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
17: Već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
6: Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
18: Čuva se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koji nisam nikad do sada upotrebljavao.
19: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
20: Da nije suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glavu.
6: Najviše dnevne temperature bit će do 35 stupnjeva. Velike vrućine, pojačan promet, čekanja i nervoza mogu utjecati na koncentraciju vozača, što nažalost može završiti teškim prometnim nesrećama. Na državnoj cesti između Marčana i Loborike, nedaleko od Pule, sudarila su se dva automobila. Jedna je osoba poginula, a dvije su u bolnici. Specijalist opće kirurgije u hitnom prijemu pulske bolnice Matija Pripužić.
21: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
6: U našoj zemlji ove godine u prometu poginulo 99 ljudi, od kojih čak 33 motociklista, istaknuo je Nikola Milas iz službe prometne policije i ravnateljstva policije.
22: Svaka treća osoba nam pogine na dva kotača.
6: Počinitelj prekršaja mora u kratkom roku osjetiti posljedice svojeg ponašanja, kako bi shvatio da je prekršio pravila, poručuje Milas, ali i kako bi ostali vozači vidjeli da se prometni propisi doista primjenjuju.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike.
23: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stolkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
2: Konferenciju za novinare u Makarskoj održao je i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
24: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
2: Dan je sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na atentat u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 20. lipnja 1928. godine. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, tada je pištoljem ubio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro u kolovozu, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Saborsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, položilo je vijence i zapalilo svijeće na Mirogoju.
25: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja okupljala hrvatski narod između dva svjetska.

0: stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
1: Kronika dana. Osvježenje od vrućina Osjećani su tražili u obnovljenoj sportsko-rekreacijskom centru Copacabana. Otvorena su dva nova bazena, uređeni okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Prvo poslušajte Osjećane, pa njihovog gradonačelnika Ivana Radića.
2: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao se nam pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom.
3: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobre, iskreno.
4: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
1: A počela je i sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava, uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže, te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
5: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
1: Svečanom dodjelom nagrada večera su završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu jedna, te se raspravljalo u ulozi satire danas i o novim satiričkim tekstovima. Više o nagradama Katarina Kolega.
6: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
7: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
6: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
8: Jako je lijep osjećaj.
6: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
9: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate, spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
10: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
9: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
10: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
6: Za predstavu Moje pozorište Beograd Ateljeja 212 Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
1: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
11: Dobra večer. Nakon poraza od Engleske, nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Panamu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
12: Kao glavni cilj naše reprezentacije prije odlaska na svjetsko prvenstvo postavljen je prolazak skupine. Ukoliko će pobijediti u iduće 2 utakmice, to će biti i učinjeno. Postoje razni drugi scenariji, no o tome se za sada ne razmišlja. Fokus je na prvom idućem susretu za već 4 dana. Toronto, srijeda, 1 sat iza ponoć,

0: i Panama, reprezentacija koju nam je prokomentirao izbornikov pomoćnik Ivica Olić.
1: Rekli ste da ste gledali Gana Panama, čemu je najjače Panama, što im je najjači fort?
2: Pa Panama imala dominaciju u toj utakmici. Ono što mene iznenadilo da je Gana zapravo bila jako defanzivna, nije praktički 70 minuta ništa napravila. Jako malo su probali da ih naštete, oni su, Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati i stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda.
0: Pred našom su reprezentacijom još dva treninga u Cro Campu u Aleksandrija, preko sutra ih očekuje let za Kanadu.
3: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobjedila Švedsku. Dva pogotka Brobija u prvom dijelu, dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U istoj će skupini F u ranojutarnjem terminu od 6 sati igrati Tunis i Japan. Prije njih od 2 sata igrat će Ekvador i Curaçao u skupini E, u kojoj je u tijeku dvoboj Njemačke i Obale Bjelokosti.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
5: Nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
3: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
4: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a kasnije poslije podne na sjeveru i sjeverozapadu zemlje porasla na oblaka lokalno s malo kiše, a u Gorskom kotaru bilo je pokoj pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a ujutro je duž obale mjesemice puhala umjerena bura, zatim jugozapadni vjetar. Temperatura zraka poslije podne između 30 i 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare je jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito podno Velebita je jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje noći tople, na moru vrlo tople, a danju vruće.
4: Kronika dana.
6: I na kraju emisije podsjetnik.
8: Zbog nastavka izraelskih napada na južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
6: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
8: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeva inflacija. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
6: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
8: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Silvio Šop.

devet i za deset i još dublje i još jače i za šutnje i za tmače, gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga, i još huđe i još luđe

Ovo je Radio Osijek.